0: Det här är Basse,
1: Sofia
2: och Anis.
0: Hör oss hela sommaren här på Energy.
3: Jag och familjen har i sommar bokat 3 veckor i Las Vegas.
2: Du skämtar. Dina barn kommer få så extrema trauman. Det är många terapitimmar.
4: Det är absolut sjukaste du har sagt hittills.
3: 3 veckor i Las Vegas.
5: Jag trodde ni skulle hylla mig.
1: Och nej, another level, Basse.
2: Ostört det sjukaste.
5: Det kommer bli den bästa sommaren någonsin.
2: Ingen har varit i Las Vegas i 3 veckor.
5: Watch me, jag kommer bästa. Vi kommer den bästa familjesemestern någonsin.
2: Du.
5: Jag är lite besviken på
2: du kommer här i studion. Lyssna på Energy Morgon med Basse, Sofia Wistam och mig, Anis Donomina, varje morgon hela sommaren.
6: Energy Morgon presenteras av
7: Energy.
8: Hej,
7: Liamo.
8: Hej,

0: Bergström och Anis Don Demina på Energy Morgons sommarkonsert. Se Sveriges hetaste artister live. Justin, Timbuktu. Dessutom Icona Pop. På Energy Morgons sommarkonsert. Tävla på Energys eftermiddag. Vinn din plats och VIP-paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Q-Stars tankningsapp och Readly, en app med svenska och internationella magasin och tidningar.
0: Energy, musik som gör dig glad. Testa musiken i sommar och stationen du älskar för mix efter mix. Nu, här kommer en ny Energy Hits.

0: Energy morgon. Varje morgon.
1: Basse, mig, Sofia Wistam.
2: Och Anis Don Demina.
1: Lyssna på oss.
2: Hela sommaren.
1: Mystery Movie. Köper biljett, går in, sätter dig och vet inte vad som kommer. Det kan vara inte ställe, det kan vara lejon. Det kan vara precis vad som
2: helst. Smala sussi.
1: Ja, men att man blir överraskad.
0: Vet ni vad som hade varit roligare? Mystery Massage. Du vet inte vilken kroppsdel. Energy morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Lyssna 06-10 hela sommaren.
3: Energy morgon presenteras

0: Lindström och Anis Don Demina på Energy Morgons sommarkonsert. Se Sveriges hetaste artister live. Justen, Timbuktu, dessutom Ikona Pop. På Energy Morgons sommarkonsert. Tävla på Energys eftermiddag. Vinn din plats och VIP-paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Q-Stars tankningsapp och Readly, en app med svenska och internationella magasin och tidningar.
0: Energy, musik som gör dig glad.
2: Energy på i bilen hela sommaren.
0: Och stationen för världens grimmaste mixar. Nu, här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: Danis Don Demina på Energy Morgons sommarkonsert. Se Sveriges hetaste artister live. Justin, Timbuktu. Dessutom Icona Pop. Vinn dig in på Energy Morgons sommarkonsert. Tävla på Energys eftermiddag. Vinn din plats och VIP-paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenterar

0: Energymorgon gör din morgon roligare.
1: Det här är från Facebook-kontot Grannsamverkan Slavsta Årsta, Uppsala.
2: Ja, där händer grejer.
1: Det är ändå grejer. Det är loppis i grannskapet. I de här granngrupperna så det är ofta det finns en person som är lite bitter. Gunnar till exempel.
2: Gunnar har det. Gunnar ska inte få någon jävla loppis.
1: Han skriver, kommer inte komma på en fuck you emoji.
0: Energymorgon gör din morgon.

0: god morgon. Energy morgon givetvis. Basse, Sofia Wistam, Anis Don Debina. Och här bjuds det på bäst avklipp. Och vi ska lyssna in en felhörning nu. Så att luta dig tillbaka. Varsågod. Jag tror att det här kommer gå hem.
1: Ja, okej.
0: Okay. Det är en låt som du har sagt många gånger, Anis, att det är din favoritlåt.
2: Jag har den till och med i mitt set.
0: Har du?
2: Ja, jag har en remix på den.
0: Careless Whisper, alltså George Michael. Det är Marie Johansson som har skickat in den här. För att det är en sån här, man skulle aldrig kunna liksom hitta på det här. Så galet är det. För tydligen så sjunger de om Dr. Alban i den här låten.
1: Aha.
0: Om det är en kör eller George Michael. Men det låter i alla fall som man sjunger i ett litet lugnare parti. Dr. Alban. Dr. Alban.
2: Okay. Flera gånger.
0: Ja. Är ni med? Kör vi.

0: Nej, men alltså, att hon hör det här.
1: Ja, det är väldigt imponerande.
2: Ja, och det, men det är sant.
0: Ja,
2: det kanske är det. Jag har hört det här partiet en miljon gånger, då tänker man bara, men nej, nej, nej, Dr. Alban.
0: Ja, men ja, när du drar upp det så där också. Ja. Gud, det var bra spottat.
2: Vem är din favoritartist?
1: Det är så otippat att han dyker upp i Careless Whisper. Men
2: är det någon som ska göra det så är det fan Dr. Alban.
1: Tack George Michael och stort tack.
2: Jag tänker DJ-set. Om jag ska spela den här och sen loopa Dr. Alban. Ja. Och sen gå över till Dr. Alban på
0: något sätt.
2: Ja, det finns något där.

0: är Energymorgon. God morgon, god morgon. Lite då och då när lusten faller på så bjuder Anis Don Demina på Anis Crime Time.
1: Idag är en riktig jävla rysare.
2: Nej.
1: Är ni redo?
2: Ja.
1: Då kör vi. Året är 2002 och en man som försvinner i England. Hans namn är John Darwin, en 51-årig fängelsevakt som bor i staden Seaton Carrow tillsammans med sin fru Anne. En dag så tar John sin kanot och han paddlar ut i havet. Men John kommer aldrig tillbaka. Kustbevakningen startar en stor sökinsats. Man hittar resten av kanoten men inga spår av John. Polisen drar en slutsats och den slutsatsen är att John har drunknat. Hans kropp hittas aldrig. Hans fru Annie är förkrossad. Hon ordnar begravning, säljer huset och försöker liksom gå vidare i livet. Och efter hans död så betalas en livförsäkring ut motsvarande flera miljoner kronor. Fem år senare, år 2007, så händer någonting osannolikt. En man kliver in på en polisstation i London. Han ser förvirrad ut och han säger: "Hej, jag tror att jag är en försvunnen person."
3: Oj.
1: Mannen presenterar sig som John Darwin. Han säger att han har minnesförlust, att han inte riktigt vet vad som hände de fem senaste åren. Och polisen blir chockade, men också misstänksamma. Hur kan en man som varit dödsförklarad i fem år helt plötsligt dyka upp? Det verkligt avgörande beviset dyker upp av en slump. Det är en journalist som hittade ett fotografi på internet. Bilden är tagen i Panama. På bilden så står John Darwin och bredvid honom så står hans fru Anne. De ler mot kameran. Det visade sig att allt var en plan. John hade inte drunknat. Planen var att ta livsförsäkringen och börja ett nytt liv utomlands.
3: Lurigt.
1: Så 2008 så döms både John och Anne till 6,5 års fängelse för bedrägeri. Vet du vad man kan ta med sig av den här historien?
2: Mycket,
1: att
2: men, ja.
1: Borta bra men hemma bäst. Det här med att starta ett liv utomlands gick så där.
3: Men varför ens göra det?
1: Jag förstår att, du? Jag tror att det är jävligt jobbigt att leva som död. Alltså han kan inte ha mobilabonnemang och Netflix-konto och sånt.
3: Netflix-konto som att det är högst
1: rankat
3: liksom.
0: Intressant tycker jag. Han har ändå fått vara med om någonting som man, ingen annan typ kommer få. Och det var att veta vilka som kommer på ens begravning.
1: Oh, jävlar,
0: och se vilka som gråter. Och
3: vilka som inte gråter.
0: Ja,
3: vilka som raggar på ens fru.
0: Ja, eftersom hans fru var med på det hela så kunde hon berätta. Vet du, Gunnar, han bara satt och skrattade under begravningen. Nej, men det här var en fråga.
1: Det var det. Spännande är det.

0: Wikström och Anis Don Demina på Energy Morgons sommarkonsert. Se Sveriges hetaste artister live. Justin, Timbuktu. Dessutom Icona Pop. På Energy Morgons sommarkonsert. Tävla på Energys eftermiddag. Vinn din plats och VIP-paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenterar

0: Wake up! When I wake up next to you. Energy morgon gör din morgon roligare. Wake up!
1: Jag och Orf då, när vi gifte oss för en herrans massa år sedan, spenderade vår bröllopsnatt. Då skrev den här som mejlade till mig. Ja, jag jobbade där och ja, jag erkänner, vi sålde era lakan.
2: Har du någon aning om vad priset
3: var? Vad är det för äckligt beteende?
2: Ja,
3: jag bara
2: ju...
3: Gud vet vad som finns i de där lakanen på era bröllopsnatt.
2: Små Orf.
0: Energy morgon, gör din morgon roligare.
4: We could dance all night. I am Miles Smith. This song's called Nice to Meet You. Hi, nice to meet you.
5: Energy. Lyssna på Energy Morgon.
0: Basse, mig Sofia Wistam och Anis Don Dumina.

0: Nej. Här är Energy Morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina som bjöckar på Best of-klipp. Och nu ska du få höra hur det låter när vi varje morgon faktiskt lyssnar in morgonens virala klipp. Det är lite skämskudde över det här klippet, och det är inte första gången vi lyssnar in en politiker som får för mycket feeling.
1: Jaha, jag känner mig hotad.
0: Ja, det bör du göra, fast det här är inte riktigt... Jo, det är nog lite rap över det här också. Mm, okay. Fan, Anders, kan inte du liksom erbjuda dina rap-tjänster till svenska politiker?
1: Jag tänkte precis det, att det här finns det ju ett fönster för business.
0: Ja, verkligen.
1: De har ju också mycket skattestålar.
0: Ja. Mm.
1: Så att Anis statliga hiphop-verkstad.
2: Politiker-raps beställs här på anis.com.
0: Och det finns en kvinna som heter Carolina, jag vet inte vad hon heter efternamn, jag hittade inte det. Men hon är i alla fall liberal. Några år sedan så tänkte hon, nu gör jag en låt för att få liksom mitt namn out there så jag kanske får lite röster.
2: Det kanske var innan val.
1: Gjorde hon det? Ja. Vänta, paus. Mm. Spelade hon in en låt eller stod hon vid en sån här träbänk och pratade, drappade?
0: Nej, utan det här var lite mer musikvideotänk.
1: Oh. Okej.
2: Okay. Inte hon gjorde en video på den också. Ja. Inte bara en låt, utan en musikvideo.
1: Men det är liksom inte under liksom en presskonferens.
0: Nej, utan det här har gått längre. Utan hon, liksom...
1: hon har tagit sig tiden här.
0: Japp, absolut.
1: Oj, bågen är spänd.
0: All right. Är ni redo?
2: Nej, inte alls faktiskt.
0: Liberala politikern Carolina.
3: Jag heter Carolina och jag är liberal. Att styra och att ställa, det är mitt val. Aha. Oj!
1: Vad är det för crap-hundar som utbyter?
3: Jag vill vara med och göra succé! Nu ska vi fler och göra mer i nästa val.
0: Då är jag bäst som jag! Sen håller de på ännu längre.
2: Och nej, jag vill ju höra refrängen kom ju där precis.
0: Ja, vi är på gång någonting. Vi är liberaler och tända och allt möjligt.
2: Ja.
0: Men ja, vad tyckte ni då, Carolina?
1: Dö.
0: Okay.
2: Men det känns
1: lägg
2: ju
1: av.
2: Det här är precis såna låtar som också kommer vid bröllop när väninnorna ska sjunga en sång eller polarna till brudgummen och de går in och kanske sjunger. Först sjunger de in det och det låter ungefär så här. Sen så ska de uppträda också på bröllopet och man tittar på klockan.
0: Jag gillade början.
3: Jag heter Carolina och jag är liberal.
2: Alltså jag vill inte säga så, men det skulle kunna varit jag.
0: Okay.
1: Jag får panik av det här ljudet.
0: Ja. Det är nu.
2: Lite syntdans får man till.
1: Jag undrar vem har gjort det.
0: Det är Max Martin.
1: Det är Max Martin. Det är Berger inte det här. Nej, men också att det här jag vet inte, det kan vara lite kul och så, men det här är också fullvuxna personer som ska liksom, som man kanske ska rösta på och skit och ta
2: vet
1: riktigt.
2: Vad jag känner nu, jag får en bild av att Carolina sitter just nu på väg till jobbet i sin bil och hör detta.
1: Nej, får jag säga en sak till Carolina då? Skärp dig.
2: Nej, men det här var några år sedan och hon har kanske gått vidare och nu
1: det här jagar henne.
2: Det här jagar henne.
3: Ja. Jag heter Carolina och jag är liberal.
0: Kan alla politiker sluta försöka vara roliga? För det är inte därför vi röstar på er.
2: Man såg väl ett klipp också på Obama som tar in
1: Obama
2: som tar in Eminem. Och då börjar han ju också.
1: Men Obama är ju skön. Obama är rolig.
0: Ja, fast...
1: Obama kan han får rappa hur mycket han vill.
2: Ja, men han tog ju Mom Spaghetti och sen så kom Eminem in liksom.
0: Fast varken Eminem eller Obama har någonting på.
3: Jag heter Carolina och jag är liberal.
0: Och får en applåd, jag vet inte varför. För hon kanske sitter och lyssnar i bilen.
2: Ja, styrkekram till dig i bilen där.
1: Ja, och lägg av.

0: God morgon, Energy morgon, ja, med Best of-klipp. Och finns det någonting du funderar på kring någon av oss tre här i studion, Basse, Sofia Wistam, Anis Don, Mina, så kan du alltid ställa frågan via ett DM på vårt Instagram. Och så kanske vi svarar i segmentet Fråga Energy morgon vad som helst. Ska vi börja med en fråga du har fått här, Sofia? Sofia, det är från Alice från Västerås. Du känns som en tjej som har varit på väldigt många fester genom åren. Och det får vi väl säga att där har inte Alice fel.
1: Ja, kan hända.
0: Hon undrar, vilken är den sjukaste festen du någonsin varit på?
1: Oj, den här festfixaren Mikael Bindefeld, som kanske många har hört talas om. Han firar stort sina jämna födelsedagar och bjuder alla på en resa. Jag är alltid toastmaster på dessa, vill jag bara lägga till. Jag och en som heter Måns Härgren. Och den roligaste resan, han har rest både till Mykonos, han har rest till Palma, men också till Tel Aviv, Israel. Det var den senaste resan, precis innan pandemin. Det var helt sanslöst. Mm. Helt sanslöst. Och de uppträdandena och de, ja, det var mycket skvallerpress där också som visade bilder därifrån. Men det var den roligaste, coolaste, häftigaste resan. Festen.
0: Anis, sjukaste festen. Hallå.
2: Jag har berättat om Bert Karlsson.
1: Nej.
2: Det här var på Melodifestivalen när jag var med och gästade en låt med en som heter Mina bränder. Vi åkte ut, vi kom femma. Och så går jag på efterfesten i 5 minuter och så har jag en polare i Göteborg. Jag bara, kom hit, och så drar vi ut härifrån. Jag kommer ut från efterfesten, där står Bert Karlsson. Och min kompis då kommer upp för trappen. Och när jag är på väg ut, Bert Karlsson sitter utanför på en stol parkerad, för att han är Bert Karlsson. Och så kollar han på mig och bara, tjena Anus! Bra jobbat! Och så high five. Och, så går, och min polare bara, och det här, jag hade precis blivit känd här. Ja. Han bara, vad i helvete är det, vad är det här? Han bara, jag går för trappan här. Bert Karlsson och säger att du är Anus. Han bara, det är så jävla konstigt.
0: Så att, han, för att vara dryg, dum eller trodde.
2: Nej, men han är ju, Bert, han är ju dum.
0: Han tyckte nog var lite kul.
2: Ja.
0: Vet du vad vi gjorde då? När vi var unga och vilda, hyrde en lägenhet i Båstad, för jag pluggade där, jag och mina kompisar. Och så skulle vi ha en strandfest hemma. Så då tog vi en sån här stor soptunna, alltså som står utanför hus, fyllde den med sand från stranden och tog in i lägenheten och hällde ut i köket. Alltså vi hade hela köket fullt med sand. Och jag kan tänka på så här idag, tänk om hyresvärden hade kommit in och sett det här. Och
2: var det ingen av er som bara, fan ska vi verkligen?
0: Ingen, men det var en jättebra fest. Men det var sand alltså, i hela lägenheten.
2: Det finns spår av sand där än idag. Det är att man har varit utomlands och badat på havet. Man kommer hem till Sverige 2 veckor senare och hittar sand i röven.
0: Förlåt till den hyresvärden som fortfarande har problem med sand i röven.

0: kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 503 840 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år. Here we go. Kick off. Summertime. Energy. Musik som gör dig glad.
1: Energy-stationen för alla mina sommarhits.
0: Och stationen som mixar hela sommaren. Nu, här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Dond, Mina, god morgon. Vi tar klivet in i juli. Idag är det onsdag den 1 juli, så verkligen glad sommar på dig. Ska alldeles strax få skratta till felövningsfavoriten, men vi börjar med att ta oss en titt på vädret.
1: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
2: En ganska lugn sommaronsdag i stora delar av landet. Växlande molnighet och en del sol med temperaturer runt 20-22 plusgrader.
3: Good morning. Energy morgon. Gör din morgon roligare. Make me
4: somebody. Gud, man ger alldeles för lite komplimanger. Nej, men eller hur?
0: Ja, alltså, man förlorar ju aldrig någonting på
4: komplimang. Nej!
0: Annis, är du duktig på att ge?
5: Var jag?
4: Du har sagt en komplimang till mig.
5: Jo, jag har visst. Jag har sagt att du är jättesnygg för att vara så gammal.
4: Ja.
0: Vet ni vilka man är dåliga på att ge komplimanger?
5: Pelisol.
3: Energy morgon. Gör din

0: får höra roligheter som vi har gjort lite då och då. Och någonting som fick väldigt mycket uppmärksamhet bland annat på sociala medier, det var när vi snackade om olämpliga barnböcker. Kommer ni ihåg det här?
1: Mm.
0: Jag hade hittat tre böcker som du absolut inte ska läsa för dina barn. Som småbarnsförälder så känner man nog igen sig i problemet att hitta den perfekta boken att läsa för sina barn.
2: Mm.
0: För att den ska faktiskt underhålla föräldern också, har jag märkt. När man läser en bok som man tycker är helt bedrövligt astråkig, så blir man inte lika bra på att läsa för sina barn. Det ska liksom engagera alla.
2: Jag har bra
0: alla.
2: Tips.
0: Har du det?
2: Mm.
0: Jag har dåliga tips. Och jag ska ge dem nu. För jag ska hjälpa lite i barnboksdjungeln. Jag har ramlat över tre barnböcker som absolut du inte ska läsa, men som finns på riktigt och har skrivits på svenska. Och det här är bland det sjukaste jag har sett faktiskt. Första boken jag vill varna för, det är en bok som släpptes 1980. Den heter Tummens mamma slutar röka.
1: Men du, jag pratade med min tandläkare om det här. De berättade förr i tiden att läkarna satt och rökte.
0: Ja.
1: Alltså lungläkare satt och rökte. Tandläkarna satt och rökte. Alla rökte förut.
0: Ja. Men kommer ni ihåg Tummen-böckerna?
2: Ja, absolut.
1: Mm. Absolut inte.
0: Det handlar om en tumme, och i den här boken då får man följa Tummen och hans nikotintörstande mamma i hennes resa där under fläkten på 80-talet för att bli rökfri. Hade inte riktigt flyg idag.
2: Nej.
0: Den här släpptes 2011 och det är också en väldigt udda barnbok. Den heter Maggie går på diet. You heard me.
2: En barnbok om någon som bantar.
0: Jag ska förklara vad den handlar om. Det handlar om en liten flicka på cirka 10-12 år som är överviktig och bestämmer sig för att bli smal. Hon går ner i vikt och genast blir hon populärast på skolan och hyllad av alla coola i skolan.
2: Herregud. Ja. Inte PK.
0: Inte PK någonstans. Vill ni ha en tredje bok ni kanske passa för? Den heter Min vackra mamma. Den släpptes 2008. Det låter ju väldigt fint.
2: Mm.
0: Vad handlar den om då? Jo, det är en bok för barn om plastikoperationer.
1: Det är inte fint. Det kan inte vara på riktigt.
0: Det är 100% på riktigt. Allt det jag har sagt just nu är sant. Och den här Min vackra mamma, det syftar då att barnen inte ska bli rädda för mamma när hon kommer hem och har gjort skönhetsingrepp. Man får följa med en familj då när mamman i familjen gör silikonbröst.
1: Herregud. Det är ju någon med silikonbröst som har skrivit det här.
0: Det är möjligt.
1: Måste ju.
2: Och jag får väga upp det här med att säga lite bra barnböcker.
0: Ja, gör det då.
2: Ja, okej. Okay. Ett, alla Roald Dahl, alltså Kalle chokladfabriken och Matilda, underbara böcker. Som också ger mycket till föräldrarna. Och Det blåser på morgonen är min absoluta favoritbok. Linklater tror jag han heter som har skrivit. Så att de får ni inte missa.
0: Du glömde Maggie går på dieps.
1: Bokcirkel.
0: Energy morgon. Rise and shine. Wake up the morning. Hoppa hoppa, Energy morgon gör din morgon roligare. Basse, Sofia Wistam och Anita Ondemina.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don, Demina. Stort, stort tack till alla som skickar in felhörningar. Gör det du med via ett DM på vårt Instagram. För är de då extra roliga så får de plats i segmentet vi kallar för felhörningsfavoriten. Och det är ingen mindre än Julio Iglesias som står i fokus idag i felhörningen. Det är inte varje morgon.
1: Nej.
0: En favoritartist
1: hos någon? Länge sedan, nej.
2: Men kan vi inte börja ha en felhörning med Julio Iglesias varje morgon?
0: Ja, då får vi leta hårt. Men det är i alla fall Åsa Kap som har skickat in det här förslaget. Hon vill att vi ska syna en av hans klassiska låtar. Soy un trujan, soy un señor. Någonting sånt. Oklart exakt vad han säger, men det låter som han sjunger på svenska och sjunger textraden jag målar bilar, jag målar moln.
2: Jaha. Ja, lite full tror jag.
0: Ska vi lyssna in om vi hör Julio Iglesias, the one and only, sjunga jag målar bilar, jag målar moln.
3: Kör. Det är bra.
2: Banger.
0: Kommer alldeles strax. Nu.
2: Han gör det i sån harmoni. Det är så mysigt. Jag bara ser han måla upp så här vid en italiensk vingård. Jag målar bilar, jag målar mål.
0: Det känns som när jag frågar min snart 4-åriga Vincent, vad har du gjort på förskolan idag?
2: Han målar bilar, jag målar mål. Det här är alldansen.
0: Ja, det är en alldans. Bra felhörning, va?
2: Väldigt bra. Väldigt bra låt också.
1: Ja.
0: Åsa Kap, tack så mycket för denna felhörning.

0: Energy morgon, god morgon, glad sommar. Klockan är runt 6:30. Bassa här, Sofia och Anis dundrar in i studion om en liten stund. Och det blir jättebra, för vi ska tillsammans då få skratta, ja, med dig såklart, till morgonens virala klipp. Och sen ska vi få tävla också. Kvitt eller dubbelt heter tävlingen. Det handlar om att hålla koll på artist eller grupp bakom 5 låtar för att helt enkelt vinna pengar. Men du har väl inte missat att succén är tillbaka. Oh, vi vill ha dig på plats när det är dags igen för Energy Morgons sommarkonsert. Lyssna in här.
1: Häng med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina på Energy Morgons sommarkonsert. Se Sveriges hetaste artister live. Justen, Timbuktu, dessutom Ikona Pop. På Energy Morgons sommarkonsert. Tävla på Energys eftermiddag. Vinn din plats och VIP-paket. Energy, musik som gör dig glad.
2: Energy Sommar.

0: God morgon, Energy Morgon lyssnar du på självklart, och det blir dags för nyheter.
1: God morgon. Vi börjar med fotbolls-VM. Sveriges VM-resa är över efter en 3-0-förlust mot Frankrike i natt. Kylian Mbappé gjorde 2 mål och förbundskapten Graham Potter konstaterade efteråt att Frankrike just nu är turneringens starkaste lag. I Sverige träder flera nya lagar i kraft idag den 1 juli. Bland annat får Tullverket ökade möjligheter att beslagta tillgångar kopplade till grov organiserad brottslighet, samtidigt som flera ekonomiska regeländringar börjar gälla för hushåll och företag. Kinas utrikesminister Wang Yi inleder under torsdagen en rundresa i Norden med besök i Sverige, Danmark, Finland och Norge. På agendan väntas bland annat säkerhet, handel och relationerna mellan Kina och EU. Och jul är här, vilket betyder att semestermånaden officiellt har börjat för många svenskar. Campingplatser, skärgårdsbåtar och turistmål runt om i landet väntar nu en av årets mest intensiva perioder. Och det var senaste nytt med mig, Thomas Hindersson.
2: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: En ganska lugn sommaronsdag i stora delar av landet. Växlande molnighet och en del sol med temperaturer runt 20-22 plusgrader. This is the morning
3: show, so wake up. Roligare. Hur man ger alldeles för lite komplimanger. Nej, men eller hur?
4: Ja, alltså, man förlorar ju aldrig någonting på en...
3: Nej!
4: Annis, är du duktig på att ge komplimanger?
5: Svar ja.
3: Bra, tack för komplimang till mig.
5: Jo, visst. Här är det. Jag har sagt att du är jättesnygg för att vara så gammal.
3: Ja. Energy Morgon.

0: Äntligen imorgon, Basse, Sofia Wistam, Arnis Don Demina. Vi ska tillsammans lära känna denna dag lite bättre. Vad säger ni om det, gänget?
1: Kul! Ja.
0: Det är den 1 juli idag och vi säger grattis till alla som heter Aron och Miriam som har namnsdag.
2: Jag vill också säga till alla att nu är det, nu har halva året gått.
0: Ja.
2: Har du gjort det bästa av det här året eller finns det chans att rädda upp det?
0: Nu gav du mig en tanke, ja. Smäll här.
2: Ja. Ja.
0: Men fyller år idag så delar du födelsedag med bland annat Uno Svenningsson.
2: Och vågorna gungar mig.
0: Pamela Anderson.
2: Jaha.
0: Fyller 50.
2: Är det din ungdomskärlek?
0: Jag hade en poster ovanför min säng på Pamela Anderson med en röd baddräkt.
1: Ja, och har jag berättat om när min man var på efterfest med henne?
0: Nej.
1: Nej, det var, han var i London och arbetade. Så ringde ju varann och han var på hotellrummet och skulle gå och lägga sig och jag sa godnatt, godnatt. Då var det Facebook på den tiden, då var hans Facebook-uppdatering. Är tillsammans med Pamela Anderson på efterfest hos Grace Jones. Det var hans Facebook-uppdatering. Och då berättade han att han var där, det var en jätteliten efterfest och Pamela Anderson stod och dansade och hopps, han sa, tappade klänningen.
0: Nej.
1: Alltså, boom, så åkte den ner. Oj, oj, oj, oj. Och så tog hon upp den.
2: Wow. Och då ringde Sofia Wistam. Now you listen here, Pamela Andersson.
0: Nu åker du hem.
2: Du don't steal
1: my
2: man.
1: Husband.
2: My husband, please.
0: Morgonens ljud ska vi lyssna in. Vi gör det varje morgon, ett ljud som förknippas med dagens datum. Vi ska tillbaka till, här var inte ens du och jag påtänkt, Anis. Sofia, hon var i farten då, 1977.
1: 11.
0: 11 år, ja, ja. Men vi, så här långt brukar vi inte hamna i när vi lyssnar in morgonens ljud. Men det var då den här låten tog över första platsen på svensklistan.

0: Rasputin.
1: Det är också dem.
0: Är det dem också? Banger.
2: Morgonens anledning att fira, apropå Pamela Anderson. Idag är det
1: Baywatch-dag.
2: Nej, men ni kommer förstå vad jag menar. Silikonbröstens dag.
0: Det här ska firas! Det här är viktigare än nationaldagen.
1: Fast vet du, alltså det är ju så mycket silikonbröst runt omkring oss nu, och jag tycker, ja, folk gör som de vill.
2: Ja, ja, ja.
1: Men jag som har gjort Naked Attraction och sett, ni har ju också såklart sett en massa bröst, men när man ser äkta vara, alltså det är sexigt. Jag gillar äkta bröst. Jag hoppas att det kommer en rekyl, höll jag på att säga.
0: Bassa har inte sett så jättemycket, så att du får gå så.
2: If you only knew,
0: men
2: fönstertittare.
1: Tycker ni inte att äkta tuttar är härliga?
0: Jag tycker alla tuttar är härliga. Men jag tycker också att man ska vara försiktig. För att det är väldigt lätt att, precis som med tatueringar, att det är liksom den första inkörsporten. Och så rätt vad det vill man göra massa saker. Så att gör saker med omsorg.
1: Jag säger ändå shoutout äkta tuttar.
0: Ja.
2: Mycket tuttprat den här morgonen. Jag har aldrig pratat så mycket tutt här.
1: Nu måste du är röd i ansiktet, Basse.
2: Det här var för mycket, så vi släpper det. Du lyssnar på Energy Morgon. God morgon, god morgon.
0: Morgon!
2: Vi ska skratta till morgonens virala klipp alldeles strax.

0: Onsdag morgon, en i morgon lyssnar du på. Ja, och det är dags nu. Morgonens virala klipp.
1: Jag tror ni kommer gilla dagens.
2: Okej, okay, give it to us.
1: Ja, men vi ska till Göteborg. Vi ska lyssna in en dokumentär som heter Den inre hamnen. Och den kom 1990. Det var då ett dokumentärteam som pratade med knegarna i Göteborgs hamn. Och då träffar de en man här som berättar liksom hur de gör för att hålla koll på alla kollegor och så. För de använde inte de riktiga namnen inte. Utan här fick man smeknamn om man jobbade i hamnen i Göteborg på den tiden. Lyssna in det här.
3: Ringer någon och frågar efter Jan-Olof Pettersson. Ja, då vet ingen människa vem det är nere. Men sen att jag vill tala med Lillebågan. Ja, då vet vi att det är 12-17. Här kommer några exempel på uknamn. Skyffelmördan, Rockolga, Porrbirger, 10-2. Skinnet, Pipas, Lammkotletten, Öland, Skit i handfatet, Röttjägaren, Sonneliston, Snoddas, Nötknäppan, Piss i huvudet, Textilingenjören, Femöringen, Skäddegarnet, Jöken, Wellpapp, Produktig, Skuggan, Maffi, Puddingen, Nöffnöff, Spadeknick, Trampa vatten, Loffe, Snoppen, Gissa mitt jobb, Domaren, Skattelinningen, Tjuven i Bagdad, Manolito, Lövas lila, Tioringen, Pinchen, Frukostklubben, Kondomen, Allan Gråtan, Dansa med mig, Spiskatten, Kocken, Gårda, Småland, Samora, Smeole, Tjorven, Tenhausen, Arne Röjan, Korven.
1: Korven vi kom
4: till. Tjuven i Bagdad, det är ju jag.
2: Det är du. Ja, du vet också att Snoppen och Rockolga är ju tillsammans.
4: Och skit i handfaten.
3: Skit i handfaten.
4: Tja, det var skit i handfaten här. Kul. Men jag förstod fortfarande inte varför sa han det här.
1: När det var en dokumentär och han ville bara berätta hur de har
2: att
1: koll på alla kollegor.
2: På varandra liksom. Mm.
1: De heter inte Thomas och Benny och Leif.
4: Nej, utan de heter Skit i handfatet och Tjuven i Bagdad.
1: Piss i huvudet fick jag också. Ja, det var allt möjligt.
4: Någon skattesmitare.
2: Snoppen, varför kom det ifrån?
4: Bara? Och sen var det någon som, alltså det var vissa som bara hette så här halv-random. Alltså det var så Måsen.
1: Men väldigt, väldigt kul. Och man kan undra hur alla... fick sitt smek.
2: Ja, hur blev snoppen?
4: Hur blev Tjuven i Bagdad, eller skit i handfatet? Alltså, då måste han ju skit i handfatet.
1: Han måste ha skit i handfatet när det var fullt någonstans.
2: Och snoppen, han glömde stänga julfen.
1: Snoppen, ja.
3: Skit i handfatet.
1: Vi ska tävla älskar kvitt eller dubbelt. Och det är det handlar om alldeles strax. Alltså där den som tävlar ska hålla koll.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis, Don, Demina. Är ni lika taggade som jag för kvitt eller dubbel? Kul! Här gäller det att vara på hugget. Den som tävlar kommer då få höra några sekunder av fem olika låtar och sen säga vem artisten bakom varje låt är. Första låten som vanligt 5 sekunder lång. Klarar man den vinner man 100 kronor och sen får man då välja kvitt eller dubbelt inför nästa låt som är 1 sekund kortare, alltså 4 sekunder.
1: Och om man ror det hela vägen in i mål, då vinner man 1600 spänn.
0: Jennifer från Uppsala, en riktig musiknörd har jag fått höra.
1: Uppsala!
2: Jajamän, ja, vad kul!
1: I Uppsala är man också ofta utbildad.
0: Ja.
1: Kanske blir ha lite Mozart och Beethoven idag.
0: Dåligt med det.
1: Okej, är du redo?
2: Ja.
0: All right, 5 sekunder kommer här.
2: Alicia Keys.
1: Alicia Keys är rätt svar.
3: Oj,
1: tillsammans med Hova. Jay-Z.
3: Ja, 100 kronor är dina nu. Dubblar du eller kvittar du?
2: Vi kör dubbelt.
3: Jarrah. Dubbelt.
0: Okej. Okay. 4 sekunder. Dancing in
2: the dark. Ed Sheeran.
1: Ed Sheeran är rätt
3: svar. Jaha, det kändes ju lätt för dig det här. 200 kronor. Vill du stanna nu eller dubblar du?
2: Nej, vi kör. Mm. Vi dubblar.
0: 3 sekunder. Oh, en klassiker.
2: Petter.
3: Ja, ja, ja, ja.
1: Jag tror att vi har den bästa tävlande vi någonsin haft i det här jävla programmet.
3: Okej, 400 kronor. Det har varit lätt hittills. Kvitt eller dubbelt?
2: Kör!
3: Kör! Åh gud, du är taggad.
0: Kommer. 2 sekunder. Här.
2: Och det är han, Timbaland.
1: Timbaland är rätt svar!
3: Oh my god.
1: Tillsammans med Nelly Furtado, om jag inte är helt fel.
0: Ja.
3: Och nu, kära Jennifer, så har du kommit upp i 800 kronor. Det är bara 1 sekund kvar. Kvitt eller dubbelt?
2: Kör!
1: Ja! Får jag bara ta 1 sekund? Och bara, det här är den vassaste personen vi har haft i kvitt eller dubbelt. I kvitt eller dubbelt historia. Nu inte det varit på så länge. Men aldrig har det varit så bra. Ska det bli spännande att se. Det är väldigt få som klarar 1 sekundan. Ska hon lösa det?
0: Jennifer, 1 sekund för 1600 kronor och får bli inskriven i Energy Morgons Hall of Fame.
3: Okej. Okay.
2: Oh, that's what makes you feel... Vad heter de? One Direction!
3: Herregud, Jennifer, du är ett
1: hon S. Såg, hon segrade.
3: Alltså, hur coolt?
1: Ja, jag tycker alla som lyssnar hemma ska... Det är så här det går till.
0: Ja, verkligen. Facit, Jennifer. Hur känns det?
2: Oh, det, är så, det här var så roligt.
0: Ja, jag förstår det. Men vad duktig du var på riktigt. Jättebra.
1: Ja, och 600 kronor rikare.
2: Tack snälla för att jag fick vara med.
1: Ha det så bra.
2: Hej, detsamma. Hej.
0: Facit, ladies and gentlemen.
1: Så där går det till med damer och herrar. Det är inte svårare än så. Kom, säg rätt, gå hem.
0: Ja, och börja med att anmäla dig via våra sociala medier om du vill tävla kvitt eller dubbelt.
1: Ät eller dubbelt.

0: Onsdag morgon.
1: Och hänget är Energy morgon såklart. Basse, Sofia Wistam, Anis Dondemina.
2: Det enda hänget.
1: Ja. Vi ska alldeles strax göra någonting som jag tycker är väldigt, väldigt roligt. Det vi brukar kalla för Vilka snackar skit.
2: Ja.
1: Det är då vi här, tre i studion, får dra varsin story. Två är lögner. Aha. Men en är sann.
2: Och vi måste göra det under samma rubrik.
1: Japp. Och dagens rubrik är: då klädde jag ut mig för att spionera.
2: Ja, det minns jag mycket väl.
1: Det gör du, va? Och det gäller ju då för dig som lyssnar att försöka lista ut vem som talar sanning, vilka som snackar skit. Biobiljetter kan bli dina, men det här är ingen skitsnack. Du ska också få en felhörning.

0: och Anis Don Demina från Energy Morgon.
1: Lyssna på oss varje morgon på Energy.
2: God morgon, Energy Morgon lyssnar du på och vi ska få oss en rolig felhörning alldeles strax, men först nyheter.
3: God morgon. Vi börjar med fotbolls-VM. Sveriges VM-resa är över efter en 3-0-förlust mot Frankrike i natt. Kylian Mbappé gjorde 2 mål och förbundskapten Graham Potter konstaterade efteråt att Frankrike just nu är turneringens starkaste lag. I Sverige trädde flera nya lagar i kraft idag den 1 juli. Bland annat får Tullverket ökade möjligheter att beslagta tillgångar kopplade till grov organiserad brottslighet, samtidigt som flera ekonomiska regeländringar börjar gälla för hushåll och företag. Kinas utrikesminister Wang Yi inleder under torsdagen en rundresa i Norden med besök i Sverige, Danmark, Finland och Norge. På agendan väntas bland annat säkerhet, handel och relationerna mellan Kina och EU. Och juli är här, vilket betyder att semestermånaden officiellt har börjat för många svenskar. Campingplatser, skärgårdsbåtar och turistmål runt om i landet väntar nu en av årets mest intensiva perioder. Och det var senaste nytt med mig, Thomas Hindersson.
4: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
3: En ganska lugn sommaronsdag i stora delar av landet. Växlande molnighet och en del sol med temperaturer runt 20-22 plusgrader.
5: Good morning. Energy morgon gör din morgon roligare.
6: Det är Maurits och Moritz som har namnsdag.
7: Så måste jag Maurits fira idag?
8: Vi låter honom göra det.
7: Får jag då fira på Anders?
8: Ja.
6: Nej, det får du inte. Nej,
8: vad spelar det dig för roll?
7: Kom hit och ta våra namnsdagar.
6: Det är viktigt, en svensk tradition.
5: Energy morgon gör din morgon roligare.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Dond, Mina, glad sommargänget. Vi lyssnar in lite favoriter från säsongen som har gått och nu är det felhörningsdags. Det är lite kul tycker jag, för att skulle kunna vara den mest synade artisten någonsin i felhörning som vi ska lyssna in nu.
1: Betyder det att det är den mest sluddriga artisten, oklara artisten?
0: Han kanske också har gjort väldigt många låtar för många andra artister. Jag pratar om Ted Gärdestad och klassiska pungskavsfelhörningen. Vad har ni för Ted Gärdestad-relation? Alla har någon låt man har gjort.
2: Tänker hoppa. Det är en så fin låt. Det är också så jävla hemskt när man läser texten.
1: Ja, jag och Magnus, när vi gifte oss, hade vi "Det är för oss som solen går upp".
0: Och the number one låt jag sjunger till mina barn när vi ska lägga oss, det är här. Och har alltid varit sedan de var liten, Himlen oskyldigt blå.
2: Okay.
1: Sjunger du den?
0: Japp. Yep.
2: Kan vi få ett smak på?
1: Ja, jag vill också.
0: Himlen är o... som jag hade skolavslutning.
1: Ungarna lyssnar nu på väg till förskolan. De somnade precis.
0: Alla barn sover i Sverige just nu. Tack för mig. Men det är Vilde Karlström som vill att vi ska syna Ted Gärdestad och Come Give Me Love. Så heter hans låt. Den rätta textraden i den här låten är då: kom ge mig sanning. Kom ge mig tid. Kom ge mig kunskap.
1: Titeln är på engelska, men han sjunger på svenska.
0: Precis. Men det Vilde hör, det är att Ted sjunger: kom ge mig sanning, kom ge mig tid, kom ge mig pungskav.
2: Vad är pungskav ens?
1: Ja, men det tror jag ni vet bättre.
2: Det är när det skaver pungen, spontant tänker jag. Men jag bara så...
1: Är det kallingarna som skär in då,
2: jag
1: kanske?
2: Jag vet inte, det är som liksom skavsår på vänster pungkula, jag vet inte.
0: Fråga till Gärdestad, han har skrivit en låt om det. Ska vi lyssna in om vi hör då: kom ge mig pungskav.
2: Take it away.

0: Jag tycker de här felarna kan vara lite obehagliga nästan. För att jag hör Ola Grant, kom ge mig punskav. Han gör det, jag vill ha det.
1: Men vill ha det, jag vill ha
2: det. Kan du bara ge, livet ska inte vara så lätt. Ge mig lite punskav för fan.
0: Det är för lätt nu.
1: Ska vi ta det en gång till?
0: Ja, tack.
1: Kom ge mig sanning, kom ge mig tid, kom ge mig punskav.
3: Kom ge mig sanning.
2: Och jag undrar också, hur tänkte hon för att höra det här?
1: Nej. Punskav Iris, vi spikar det. Tack så mycket, Vilde Karlström. Väldigt roligt. Och har du en rolig felhörning, skicka in den via ett DM på vårt Instagram, så kan du vinna en fredagsmiddag med svensk kyckling för hela familjen från Kronfågel.
4: Felhörningen presenteras av Kronfågel.

0: tredje morgon.
1: Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Det här gäller vi. Vilka snackar skit? Långt spolning.
2: Verkligen.
1: Det är för långt kanske. I det här segmentet så gäller det för dig att lista ut, ja, vilka som snackar skit och vem som talar sanning. En plott, tre historier, två osanna, en sann. Plotten den här morgonen är: då klädde jag ut mig för att spionera. Och det är ju förstås min story. Det är förstås jag som talar sanning. Ska jag börja dra den?
3: Jag tycker att det är jag.
2: Ska du ljuga så här tidigt på morgonen?
1: Det här är inte ljuga.
2: Det är inte ens lunch för fan.
1: Då klädde jag ut mig för att spionera. Det var faktiskt bara några veckor sedan. Mina barn Alexander och Filip skulle för första gången gå till affären själva. Mm-hmm. Det är ju stort liksom. Mm. Och de kände sig supervuxna. Så de går, men jag och hundspappa som jag kunde inte släppa dem. Jag tar på mig en peruk som de har i sin leklåda. Långt svart hår. Och en kappa. Och liksom går så här 100-150 meter bakom och smyger på dem. Och det var då jag spionerade. Och då klädde
2: alltså, jag är bara glad att det var dina barn. För det har varit jättekonstigt om du klädde ut och spionerade på någon annans barn. Men det är också skitsnack, vilket man hör på mils avstånd om man har lite vett och etikett. Det var ju självklart jag som klädde ut mig. För att jag har en anställd. Och han sa till mig, och vi jobbar ju med att redigera video. Så han bara, men jag jobbar hemifrån. Och jag kände lukten av skit, precis som när jag hörde din historia precis. Det här är en anställd som älskar att spela padden.
3: Mm-hmm.
2: Så jag tar på mig liksom keps, luva, stora solglasögon, kläder som jag inte brukar använda. Och tar mig ut till Frihamnen, för han bor i Frihamnen. Och vad finns också i Frihamnen? Jo, ett paddelcenter. Går in och så sitter jag och tittar på hela hans match. Och han fattar inte att det är jag tills han kommer ut. Och sen hade vi lönesamtal, det var jättebra.
1: Kul story, men den är inte sann.
3: Vad ni ljuger, så här var det. Det var jag som klädde ut mig. Det här var faktiskt ett antal år sedan. Min kille på den tiden skulle käka lunch med någon snygg tjej. Och jag anade ugglor i mossen. Och då tänkte jag, det här ska jag faktiskt syna, det här kortet. Så att jag klädde på mig en massa olika peruker och hatt och hela tjofräsen och gick och satte mig vid bordet bredvid på restaurangen för att kolla vad som hände.
1: Mm. Red flag på den, kan
2: Red flag på den.
1: Men den är ju totalt osann.
2: Ja. Mm.
1: Eller vem talar sanning, vilka snackar skit? Det är bara en utav dessa stories som är sann. Det gäller för dig att klura ut vilken det är. Då kan du vinna biobiljetter. 020 40 39.

0: Energy morgon, mitt inne i Vilka snackar skit?
1: På världens längsta skog.
0: Ja, verkligen. Du som lyssnar hörde just tre stycken stories. Två var totalt osanna, en var sann. Men alla hade samma plott kan man säga. Och det är, då klädde jag ut mig för att spionera. Min handlade kort om att jag spionerade på mina barn som för första gången skulle gå till affären själva. Anis
2: spionerar på en anställd som gör om att han jobbar hemifrån när han egentligen spelar padden.
3: Och jag spionerar på en pojkvän som jag var svartsjuk på.
0: Yes, och 020 40 39 00, det är numret du då ringer om du vill ge en chansning. Och vi har en tjej på telefonen, hon heter Chloe, kommer från Stockholm. God morgon Chloe.
4: God morgon, god morgon.
0: Hopp, nu är vi ju nyfikna. Vi vill veta, vem tror du talar sanning och vilka snackar skit?
4: Det var ju lite klurigt där. Det kändes som att alla kan man ändå gjort. Men jag tror att Anis snackar sanning. Paddel, pandemin och alla som bara inte kan sluta spela paddel. Det känns rimligt.
0: Du litar alltså på Anis Dondemina. Av alla tre här i studion.
3: Det var många som spelade paddel under pandemin. Ja. När de sa att de jobbade.
0: Ja, nej, men man får gissa på vad man vill. Och då vänder jag mig till dig, Anis. Var det sant eller var det falskt? Snackar du skit?
2: Jag kan säga så här, Sverige, att vi har ett resultat. Och jag, Anis Dondemina, är den största lögnaren på den här svenska stationen.
4: Nej!
2: Det hade kunnat vara sant, det är typiskt mig. Men nej, jag har inte gjort det.
0: Tyvärr, Chloe, det blev inga biobiljetter för dig den här morgonen. Men tack ändå.
4: Tack, hörni.
0: Ha det bra. Ja, bra, hej då.
4: Hej.
0: Jaha, då var det bara din och min story kvar. Och Sofia,
3: ja,
0: vill du avslöja?
3: Ja, det var ju faktiskt jag som gjorde detta. Och nu när man tänker tillbaka på det så är det lite cringe, det är lite konstigt. Men jag var så svartsjuk och han skulle äta lunch då.
2: Varför skulle han äta lunch med en snygg tjej, undrar jag?
3: Ja, därför att det var en arbetskollega. Men i min fantasi så var de så mycket mer. Och de hade beställt bord och sa han på Prinsen, en restaurang i Stockholm. Och jag bara, jag kunde liksom inte hejda den här svartsjukan. Så jag tänkte, jag ska minsann kolla vad som händer. Så att jag klädde ut mig hela vägen med peruk och glasögon och allting. Och satte mig vid bordet bredvid.
2: Alltså hur nära satt du?
3: Två bord bort. Och de gjorde ju ingenting. De blev sen arbetskollegor och arbetade tillsammans. Och jag tyckte sen efter det här att jag, vad knäpp jag är, vad rolig jag är. Jag berättade det här för honom. Så senare på kvällen så sa jag, vet du, där på Prinsen, två bord bort. Det var jag som satt där. Alltså han blev så arg.
2: Han måste ju dumpat det.
3: Nej, det gjorde han inte, för jag är så bra, så mig vill man ha kvar. Men han blev jättearg.
2: Men sa du liksom, haha, såg du hon typ, i peruk?
3: Typ, jag tyckte jag var lite nöjd för att det var så roligt.
2: Men han hade ingen aning eller?
3: Nej, han hade ingen aning. För det finns ju ingen människa som klär ut sig och sätter sig på bord.
0: Tydligen så finns det en människa som gör det.
3: Nej, det är preskriberat nu och jag skulle aldrig göra det nu. Men kanske, Magnus, man vet aldrig.
0: Du förstår hur sjukt det är, va?
2: Alltså det är
0: typ det sjukaste jag
2: har. Men det sjukaste är att jag hade kunnat göra samma sak.
0: Men vad fan är det för mig?
2: Jag är en väldigt svartsjuk man. Jag hade lätt. Alltså jag hade,
3: tänk om vi hade varit ihop och då hade vi liksom killat ut oss på varandra. Here we go.
5: Wake up. Energy morgon gör din morgon roligare.

0: Bitch. Klockan är runt 7:30, det är onsdag morgon och såklart Energy morgon som du lyssnar på. Tänkte att vi snabbt skulle nudda vid en ny trend när det handlar om att resa.
1: Mm-hmm.
0: Runcation, har ni hört talas om det?
1: Nej.
0: Säg det, det kändes skönt att säga.
1: Runcation. Men det är att man ska sporta och springa och ha semester samtidigt då.
0: Ja, men det är att man inte längre lägger fokus på sevärdheter utan istället går in för vad finns det för löparspår på det här semestermålet. Och därför så planerar man sin runcation utefter.
1: Aha. Jag har däremot läst om det här Butter Run.
0: Vad är det för något?
1: Det är helt sjukt. Och då... Ja, det här gör människor på allvar. De har små västar där de sätter grädde då, antar jag, som de tar på sig när de ska ut och springa. Och så springer de tills de har gjort smör. Ja, de gör sitt eget smör.
0: Alltså, och det så tar... hoppar de omkring och
1: ja, det är liksom skvallpar. Precis som när man vispar grädde för mycket. Så att, ja, men jag såg en intervju med några som gjorde det här i Sverige. Alltså det finns lite överallt. Det tar ungefär 30-40 minuter så har man gjort sitt eget smör då genom att springa.
0: Fantastiskt. Vi ska springa vidare i programmet och vi ska alldeles strax lyssna in hur det lät när vi hade Sveriges största superstar, Zara Larsson, på besök i studion och hon fick blindranka hennes låtar.

0: Sara Larsson ska få blindranka hennes hits alldeles strax här på Energy Morgon. Men först nyheter.
1: God morgon. Vi börjar med fotbolls-VM. Sveriges VM-resa är över efter en 3-0-förlust mot Frankrike i natt. Kylian Mbappé gjorde 2 mål och förbundskapten Graham Potter konstaterade efteråt att Frankrike just nu är turneringens starkaste lag. I Sverige trädde flera nya lagar i kraft idag den 1 juli. Bland annat får Tullverket ökade möjligheter att beslagta tillgångar kopplade till grov organiserad brottslighet, samtidigt som flera ekonomiska regeländringar börjar gälla för hushåll och företag. Kinas utrikesminister Wang Yi inleder under torsdagen en rundresa i Norden med besök i Sverige, Danmark, Finland och Norge. På agendan väntas bland annat säkerhet, handel och relationerna mellan Kina och EU. Och juli är här, vilket betyder att semestermånaden officiellt har börjat för många svenskar. Campingplatser, skärgårdsbåtar och turistmål runt om i landet väntar nu en av årets mest intensiva perioder. Och det var senaste nytt med mig, Thomas Hindersson.
2: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: En ganska lugn sommaronsdag i stora delar av landet. Växlande molnighet och en del sol med temperaturer runt 20-22 plusgrader.
3: Energymorgon gör din morgon roligare.
4: Det är också idag limrikens dag.
5: Vad är en limrik?
4: Det ska jag berätta för dig. En limrik ska ha 5 rader i sig och följa ett speciellt rimschema. Och jag har tagit ut en limrik här som jag ska dra för er.
5: Okej, kör.
4: Det bodde en kvinna i Gränna som sin stjärtmuskel så hårt kunde spänna så att hon i detta hål kunde strypa en ål och till och med vässa en penna.
3: Energymorgon gör din morgon.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don, Demina, men applåden är till Sara Larsson. Vi ska blindranka dina låtar, eller förstås du ska.
1: Okej, okay, det är en gruppprojekt.
0: Nej, utan okay. Det är Sara Larsson only i det här. Du kommer höra 5 utav dina hits genom åren.
1: Du
0: vet inte vilken nästa låt är. Så du ska sätta dem på en topp 5 utan att liksom ha koll på liksom hela listan när den är klar. Finns det någon låt du känner, men den här låten vill jag inte ska dyka upp på den här listan?
1: Jag tror inte det.
0: Men vad bra. Då har vi inga problem. Då tycker jag vi kör
1: igång direkt. Det är en win-win. Alltså, det finns inga fel svar egentligen, ska jag säga.
0: Är alla, framförallt Sara, redo för första låten?
1: Ja. Jag är redo.
0: Då kör vi. Smash! Vad är det för låt, Sara?
1: Symphony. Jag funderar, var ska jag sätta den här?
2: Är det här med Clean Bandit?
1: Ja.
2: Fan, den är så bra.
1: Den fin låten.
2: Den är så jävla bra, den här låten.
1: Den är bara en perfekt poplåt.
3: Det måste vara sjukt kul att köra live också.
1: Det är grymt. Speciellt för att vi är så glada. Så jag skulle nog sätta den på en klassisk 2.
0: Oj, högt.
1: Ja, den får vara där.
0: Grejen var, jag tog ut den också för att den fick ju ett eget liv på sociala medier och blev ju huge där.
1: Exakt.
0: Så att,
1: man vet aldrig vad som kan hända online. Nej.
0: 2017 kom Symphony och Sara Larsson la den på plats.
2: Är det 2017?
1: Det är helt sjukt!
2: Man tänker att 2017 är 3 år sedan.
0: Det är galet.
3: Länge sedan. Men det känns inte som den har åldrats.
2: Nej, men det är för att det här är
1: fräsch. Ja, det är så sjukt. Det är tiden läskig.
0: Nästa låt, en låt vi alla känner igen. Men vart lägger Sara Larsson den här?
1: Just det. Men jag lägger den här på nummer 1.
0: Du gör det?
1: Ja.
0: För att
1: jag älskar den. Jag tycker den är så nice.
2: Hur är det att göra live?
1: Jättekul. Jag blir alltid väldigt nervös, eller orolig, när jag spelar in i studion. För jag tänker, hur ska jag göra det här live? För den var väldigt kämpig att köra i studion. Och sen ställer jag mig på scenen och bara, va? Det här var inte svårt.
2: Nej
1: men det är så konstigt. Jag tror det kanske är adrenalinet.
3: Ja.
1: Eller någonting annat som bara, woof, alltså som verkligen sätter igång mig. För det är väldigt ofta jag gör låtar live som jag känner så här, men varför gjorde jag inte så i studion? Det blir inte samma sak.
0: Du har tagit finplaceringarna direkt här. Nummer 1 för Binda ett sand. Men vi har ju fler låtar på den här listan och fler placeringar också. Så att häng kvar. Sara Larsson blindrankar hennes hits här på NG.

0: Energy Morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Mina, Sara Larsson på det. Vilken morgon, och vi blindrankar Sara Larsson låtar. Och Sara, du har hittills fått höra två låtar. Det är Midnight Sun som du då satte på första platsen. Sen har vi Symphony som ligger på en andra plats. Men den här då?
1: Just det. Den gamla klassiken.
0: Det är en gammal klassiker.
2: Var det här första? Visst var det första?
1: Och jag blev ju såhär balladtjejen här.
2: Jag kommer ihåg att det var någon som gjorde en, för jag DJ-ade på Stureplan när den här kom. Det här var 2013. 13. Helvete, vad sjukt. Men då var det någon som gjorde en remix på den här. Med såhär piano, såhär EDM, alltså Avicii-mode. Som vi, alla vi såhär Stureplans DJ spelade sönder.
1: Då var jag lite för ung.
3: Hur gammal var du då?
1: 15.
0: Det är en fantastisk låt. Uncover heter den.
1: Uncover, jag lägger den på plats nummer 4. Sparar sist och mitten.
0: Okej. Vi tar nästa låt direkt. Jag vet att Anis faktiskt älskar den här låten. Se om du också gör det.
1: Ruin My Life. Den är också väldigt kul att köra live. Den är verkligen en sånglåt.
2: Det här är jag vill kabba ner och köra bil och röka cig när utomlands typ.
0: Ja, det här är en fantastisk.
1: Du känner
0: låt.
1: Liksom vinden i håret.
3: Vilket hår.
1: Vinden
2: i huvudet. Min skalle.
1: Men vet du vad, jag lägger den på 5.
0: Okej.
1: Femte platsen. Vad kommer på 3:an?
0: Har du någon aning vilken låt vi kan ha sparat till sig?
1: Blush Life, är det?

0: verkligen ja. Fortfarande nästan.
1: Den här känns också typ tidlös.
2: Ja. Vilket år släpptes den här?
1: Det här måste vara 2016 eller 17.
3: Men vi har ju många minnen till den här. Men vad har du då? Om du har ett specifikt minne till den här låten?
1: Jag skulle nog säga... Men den här låten tog mig verkligen alltså, ut i världen. Mm. Jag kommer ihåg första gången jag uppträdde på en riktigt, riktigt, på, framför en riktigt stor publik. Det var en radioshow i England. Då hade de den i Wembley Stadium. Mm. Och då gjorde jag den här. Och det, jag vet inte, det var bara en solen sken. Det var jättevarmt, det var en sommardag. Den pikade, alla kunde den. För vet du vad? Det, en sommarlåt som den är, så pikade den faktiskt i februari. Mm-hmm. Så det tänker jag att när folk säger Midnight Sun, åh nej, jag har inte sett den för bara, vem bryr sig? Blunda och låtsas att det är sommar då.
0: Listan då är då klar. Femte platsen Ruin My Life, fjärde platsen Uncover, tredje platsen Lush Life, andra platsen Symphony och första platsen Midnight Sun.
1: Ja!
0: Är det här en lista du kan skriva under på?
1: Absolut.
0: Då gör vi det. Sara Larsson, the one and only. Tack så jättemycket
1: tack
0: för att du gästade Energy Morgon.
1: Det var jättekul att vara här. Jag

0: Energy morgon, Basse Sofia Wistam, Anis Don Demina. Hoppas du har en riktigt fin sommarmorgon. Vi delar med oss lite här och där av skojigheter som vi har gjort under säsongen som har gått. Och jag tänkte ta en sån nu. Och det är när du, Sofia, skrev en diss track om din kära vän Pernilla Wahlgren. Kommer ni ihåg det här?
1: Ja, det minns vi mycket väl.
0: Sofia rappade helt enkelt om Pernilla Wahlgren.
2: Ska du spela upp det här igen?
0: Det ska jag. Sverige förtjänar att höra det igen.
2: Okej.
0: Vi åker. Och en ny stjärna kommer att bli född i Energy Morgon-studion idag. Ja, men jag känner det på mig, hörni.
2: Ja.
0: Det har ju varit så den här veckan. Så har vi haft lite rapskola. Anis Don Demina har guidat Sofia Wistam.
1: Det är att ta i.
2: Ja, jag har... i 10 sekunder har han sagt.
1: Okay. Ja, det är det.
2: Jag tycker det är så svårt. Och för er som har missat det så ska jag rappa då. Som en battle. När man roastar är lite taskig då.
1: Som 8 Mile.
2: Ja, som 8 Mile. Exakt som 8 Mile. Nej, men och jag ska göra om Pernilla Wahlgren. Så att jag satt faktiskt, eftersom jag är ute i god tid nått igår kväll, alltså sent vid 11, och skrev ner lite texter som jag förstår att man ska väl börja med ett beat kanske och inte med texten. Okay. Men jag visar det här för Anis och han...
1: Alltså jag har hjälpt henne städa upp lite. Jag tar inga ansvar och jag lägger inte liksom min stämpel på något av det här.
0: Jo, det är du som har lärt
1: mig. Nej. Okay. Men vi kör!
2: Vi kör!

0: Alltså, det kanske bara blir här. Det kanske inte ens blir något på scenen känner jag just nu. Men okej.
1: Okay. Alltså delvis är det här väldigt roligt.
2: Mm. MC Sophie Propp.
0: Okej.
2: Okay. Disslåt till hennes bästa vän Pernilla Wahlgren.
1: Och jag är liksom
0: med, är det roast, alltså när man är taskig så ni inte blir oroliga nu.
1: Och jag är liksom med som ett stöd, som stödhjul på en cykel. Som och liksom guida Sofia Wistam.
0: Du är mina stödhjul.
1: Jag är dina stödhjul.
2: Okej, okay, är ni redo?
1: Ja.
0: Ja.
2: Nu kör vi.
1: Okej. Okay. Är du med dig Sofia?
0: Ja.
1: Och säga,
0: yo, yo, yo, yo, yo.
1: Okej, okay, nu kör vi.
0: Ja.

0: kanske var för att han ville slippa köpa en diamant. Ringar slutten här va. Med Wahlgrens värld och alltså är du drottningen av vårt land. Men jag vet att du är farmor och vill egentligen bara hålla Kalle i din hand. Det är hennes
1: mamma.
0: Oh my god. Men kanske ett frö.
1: Alltså det har potential det här till att bli någonting horribelt.
2: Wake up. Energy morgon, Sveriges roligaste morgonshow.
0: God morgon Sverige.
3: Wake up. Feeling so good.
4: Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Dondemina läser en saftig rubrik som fick mig att nicka till här. Det handlar om din BFF, Pernilla Wahlgren, om otäcka händelsen med Bianca Ingrosso på en finlandsfärja.
1: Ja.
0: Det här var några år sedan, hon och Bianca fyllde 18 då, var på finlandsbåten. Och Bianca försvann.
1: Ja, men det var väl så att Pernilla tog med Bianca, hon hade ett gig där och samtidigt som Bianca fyllde år, och när hon hade själva spelningen så skulle Bianca vänta i hytten. Men det gjorde hon inte tydligen, så när hon kom tillbaks då Pernilla, så var Bianca borta och hon letade och då blev man ju såklart orolig på färja. Men hittade henne till slut.
0: Ja, det står här. Att hon hittade den i en hytt 4 på morgonen. Där satt Bianca dyngrak med 2 bananer i pyjamas. 2 killar som hade klätt ut sig till, alltså, klassiska bananer i pyjamas. Slutet gott, allting gott.
2: Ja, jag vet inte fan om det är slutet gott. Det är slutet oroande, om jag får säga mitt.
1: Men jag kommer att tänka på det här, det är så roligt, för 100 år sedan när jag var gift med Orup då. Han var på turné, och samtidigt på turné så var Smurfarna, för det var ju Smurfarna stod, det var Smurfhits liksom. Så att då så någon natt så hamnade de här turnerande artisterna, Smurfarna alltså, och Orup och hans band på samma hotell. Men och då var det någon då i Orups band som tänkte att det skulle vara kul att skämta med herr Orup som då låg och sov. Så att de lånade smurfdräkterna och gick då och knackade på hans dörr mitt i natten. Och Orup vaknar till slut, öppnar dörren och då springer smurfarna iväg. Det var inget mer med den historien sådär. Men det var bara det att Orup tror hela tiden att han har drömt det här. Alltså han tror inte att det har hänt på riktigt. Så han sitter nästa dag i turnébussen och säger, alltså sjuk dröm i natt. För han har ingen koll på att smurfarna hade varit på samma hotell och så vidare. Så att han bara, jag drömde så sjukt alltså. Jag drömde så verkligt att liksom smurfarna knackade på min dörr. Väldigt roligt.
0: Ja, men hur vet vi att det här bananer pyjamas inte var en
1: precis,
0: dröm då?
1: Precis, det var det jag menade.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Dond, Mina, glad sommargänget. Vi lyssnar in lite favoriter från säsongen som har gått och nu är det felhörningsdags. Det är lite kul tycker jag, för att skulle kunna vara den mest synade artisten någonsin i felhörning som vi ska lyssna in nu.
1: Betyder det att det är den mest sluddriga artisten, oklara artisten?
0: Han kanske också har gjort väldigt många låtar för många andra artister. Jag pratar om Ted Gärdestad och klassiska pungskavsfelhörningen. Vad har ni för Ted Gärdestad-relation? Alla har någon låt man har gjort.
2: Jag tänker hoppa. Det är en så fin låt. Ja, den är också så jävla hemsk när man läser texten.
1: Ja, jag och Magnus när vi gifte oss hade vi "Det är för oss som solen går upp".
0: Och the number one låt jag sjunger till mina barn när vi ska lägga oss, det är här. Och har alltid varit sedan de var liten, Himlen oskyldigt blå.
2: Okay.
1: Sjunger du den?
0: Japp.
2: Kan vi få ett smakprov?
1: Ja, jag vill också.
0: Himlen är o... som jag hade skolavslutning.
1: Ungarna lyssnar nu på väg till förskolan. De somnade precis.
0: Alla barn sover i Sverige just nu. Tack för mig. Men det är Vilde Karlström som vill att vi ska syna Ted Gärdestad och Come Give Me Love. Så heter hans låt. Den rätta textraden i den här låten är då: kom ge mig sanning, kom ge mig tid, kom ge mig kunskap.
1: Titeln är på engelska, men han sjunger på svenska.
0: Precis. Men det Vilde hör, det är att Ted sjunger: kom ge mig sanning, kom ge mig tid, kom ge mig pungskav.
2: Vad är pungskav ens?
1: Ja, men det tror jag ni vet bättre.
2: Det är när det skaver pungen, spontant tänker jag. Men jag bara så...
1: Är det kallingarna som skär in då,
2: jag
1: kanske?
2: Jag vet inte, det är som liksom skavsår på vänster pungkula, jag vet inte.
0: Fråga till Gärdestad, han har skrivit en låt om det. Ja. Ska vi lyssna in om vi hör då: kom ge mig pungskav.
2: Take it away.

0: Jag tycker de här felarna kan vara lite obehagliga nästan. För att jag hör ordagrant, kom ge mig punskav. Han gör det, jag vill ha det.
1: Men vill ha det, jag vill ha
2: det. Kan du bara ge, livet ska inte vara så lätt. Ge mig lite punskav för fan.
0: Det är för lätt nu.
1: Ska vi ta det en gång till?
0: Ja, tack.
1: Kom ge mig sanning, kom ge mig tid, kom ge mig punskav.
3: Kom ge mig sanning.
2: Och jag undrar också, hur tänkte hon för att höra det här?
1: Nej. Punskav Iris, vi spikar det. Tack så mycket. Vilde Karlström, väldigt roligt. Och har du en rolig felhörning, skicka in den via ett DM på vårt Instagram, så kan du vinna en fredagsmiddag med svensk kyckling för hela familjen från Kronfågel.
4: Felhörningen presenteras av Kronfågel.

0: morgon, Basse, Sofia Wistam, Arnis Don Demina. Vi ska tillsammans lära känna denna dag lite bättre. Vad säger ni om det, gänget?
1: Kul! Ja.
0: Det är den 1 juli idag och vi säger grattis till alla som heter Aron och Miriam som har namnsdag.
2: Jag vill också säga till alla att nu är det, nu har halva året gått.
0: Ja.
2: Har du gjort det bästa av det här året eller finns det chans att rädda upp det?
0: Nu gav du mig en tanke, ja. Smäll här.
2: Ja. Ja.
0: Men fyller år idag så delar du födelsedag med bland annat Uno Svenningsson.
2: Och vågorna gungar mig.
0: Pamela Anderson.
2: Jaha.
0: Fyller 50.
2: Är det din ungdomskärlek?
0: Jag hade en poster ovanför min säng på Pamela Anderson med en röd baddräkt.
1: Ja, och har jag berättat om när min man var på efterfest med henne?
0: Nej.
1: Nej, det var, han var i London och arbetade. Så ringde ju varann och han var på hotellrummet och skulle gå och lägga sig och jag sa godnatt, godnatt. Då var det Facebook på den tiden, då var hans Facebook-uppdatering. Är tillsammans med Pamela Anderson på efterfest hos Grace Jones. Det var hans Facebooks uppdatering. Och då berättade han att han var där, det var en jätteliten efterfest och Pamela Anderson stod och dansade och hopps, han sa, tappade klänningen.
0: Nej.
1: Alltså, boom, så åkte den ner. Oj, oj, oj, oj. Och så tog hon upp den.
2: Wow. Och då ringde Sofia Wistam. Now you listen here, Pamela Andersson.
0: Nu åker du hem.
2: Do don't steal
1: my
2: man.
1: It's my husband.
2: My husband, please.
0: Morgonens ljud ska vi lyssna in. Vi gör det varje morgon, ett ljud som förknippas med dagens datum. Vi ska tillbaka till, ja, här var inte ens du och jag påtänkt, Anis. Sofia, var hon var i farten då? 1977.
1: 11.
0: 11 år, ja, ja. Men vi, så här långt brukar vi inte hamna i när vi lyssnar in morgonens ljud. Men det var då den här låten tog över första platsen på svensklistan.

0: Rasputin.
1: Det är också dem.
0: Är det dem också? Banger.
2: Morgonens anledning att fira, apropå Pamela Anderson. Idag är det
1: Baywatch-dag.
2: Nej, men ni kommer förstå vad jag menar. Silikonbröstens dag.
0: Det här ska firas! Det här är viktigare än nationaldagen.
1: Fast vet du, alltså det, har ju, det är ju så mycket silikonbröst runt omkring oss nu. Och jag tycker, ja, folk gör som de vill.
2: Ja, gör, ja.
1: Men jag som har gjort Naked Attraction och sett, ni har ju också såklart sett en massa bröst. Men när man ser äkta vara... Alltså det är sexigt. Jag gillar äkta bröst. Jag hoppas att det kommer en rekyl, höll jag på att säga.
0: Bassa har inte sett så jättemycket, så att du får gå så.
2: If you only knew
0: mina. Men
2: fönstertittare.
1: Tycker ni inte att äkta tuttar är härliga?
0: Jag tycker alla tuttar är härliga. Men jag tycker också att man ska vara försiktig. För att det är väldigt lätt att, precis som med tatueringar, att det är liksom den första inkörsporten. Och så rätt vad det vill man göra massa saker. Så att gör saker med omsorg.
1: Jag säger ändå shout out äkta tuttar.
0: Ja.
2: Mycket tuttprat den här morgonen. Jag har aldrig pratat så mycket tutt här.
1: Nu måste du rådde ansiktet på sig.
2: Det här var för mycket, så vi släpper det. Du lyssnar på Energy Morgon. God morgon, god morgon.
0: Morgon.
2: Vi ska skratta till morgonens virala klipp alldeles strax.

0: Onsdag morgon, Energy morgon lyssnar du på. Ja, och det är dags nu. Morgonens virala klipp.
1: Ja, jag tror ni kommer gilla dagens.
2: Okej, okay, give it to us.
1: Ja, men vi ska till Göteborg. Vi ska lyssna in en dokumentär som heter Den inre hamnen, och den kom 1990. Det var då ett dokumentärteam som pratade med knegarna i Göteborgs hamn. Och då träffar de en man här som berättar liksom hur de gör för att hålla koll på alla kollegor och så. För de använde inte de riktiga namnen inte. Utan här fick man smeknamn om man jobbade i hamnen i Göteborg på den tiden. Lyssna in det här.
3: Ringer någon och frågar efter Jan-Olof Pettersson. Ja, då vet ingen människa vem det är nere. Men sen att vi vill tala med Lillebågan. Ja, då vet vi att det är 12-17. Här kommer några exempel på uknamn. Skyffelmördan, Rockolga, Porrbirger, 10-2, Skinnet, Pipas, Lammkotletten, Öland, Skit i handfatet, Rottjägaren, Sonneliston, Snoddas, Nötknäppan, Piss i huvudet, Textilingenjören, Femöringen, Skäddegarnet, Jöken, Wellpapp, Produktig, Skuggan, Maffi, Puddingen, Nöffnöff, Spadeknick, Trampa vatten, Loffe, Snoppen, Gissa mitt jobb, Domaren, Skattelinningen, Tjuven i Bagdad, Manolito, Lövas lila, Tioringen, Pinchen, Frukostklubben, Kondomen, Allan Gråtan, Dansa med mig, Spiskatten, Kocken, Gårda, Småland, Samora, Smeole, Tjorven, Tenhausen, Arne Röjan, Korven.
1: Korven fick också.
4: Det är Tjuven i Bagdad, det är ju jag.
2: Ja, men du vet också att Snoppen och Rockolga är ju tillsammans.
4: Och Skit i handfaten.
3: Skit i handfaten.
4: Tja, det var Skit i handfatet här. Kul att vara. Men jag förstod fortfarande inte varför sa han det här.
1: När det var en dokumentär och han ville bara berätta hur de har
2: koll på alla kollegor. Att de har smeknamn på varandra liksom. Mm.
1: De heter inte Thomas och Benny och Leif.
4: Nej, utan de heter Skit i handfatet och Tjuven i Bagdad.
1: Piss i huvudet fick jag också. Ja, det var allt möjligt.
4: Någon skattesmitare.
2: Snoppen, varför kom det ifrån?
4: Ja. Och sen var det någon som, alltså det var vissa som bara hette så här halvrandom. Alltså det var så måsen.
1: Men väldigt, väldigt kul. Och man kan undra hur alla... fick sitt smek.
2: Ja, hur blev snoppen?
4: Hur blev Tjuven i Bagdad, eller Skit i handfatet? Alltså, då måste han ju skita i handfatet.
1: Han måste ha skitit när det var fullt någonstans.
2: Och snoppen, han glömde stänga julfen.
1: Snoppen, ja.
3: Skit i handfatet.
1: Vi ska tävla Älskar kvitt eller dubbelt. Och det är det handlar om alldeles strax. Alltså där den som tävlar ska hålla koll på artisterna bakom varje låt man hör. Vi åker om några minuter här på Energy Morgon. God morgon.
2: God morgon. They say the holy water's watered down. And this town's lost its faith. Our colors will fade.

0: Energy Morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis, Don, Demina. Är ni lika taggade som jag för
1: Arra.
0: Kvitt eller dubbel? Kul! Här gäller det att vara på hugget. Den som tävlar kommer då få höra några sekunder av fem olika låtar och sen säga vem artisten bakom varje låt är. Första låten som vanligt 5 sekunder lång. Klarar man den vinner man 100 kronor och sen får man då välja kvitt eller dubbelt inför nästa låt som är 1 sekund kortare, alltså 4 sekunder.
1: Och om man ror det hela vägen in i mål, då vinner man 1600 spänn.
0: Jennifer från Uppsala, en riktig musiknörd har jag fått höra.
1: Uppsala!
2: Jajamän, ja, vad kul!
1: I Uppsala är också ofta utbildad.
0: Ja.
1: Kanske blir ha lite Mozart och Beethoven idag.
0: Dåligt med det.
1: Okej, okay, är du redo?
2: Ja.
0: All right, 5 sekunder kommer här.
2: Alicia Keys.
1: Alicia Keys är rätt svar.
3: Oj,
1: tillsammans
3: det
1: med Hova. Jay-Z.
3: Ja, 100 kronor är dina nu. Dubblar du eller kvittar du?
2: Vi kör dubbelt.
3: Jarra. Dubbelt.
0: Okej. Okay. 4 sekunder.
2: Ed Sheeran.
3: Jaha, det kändes ju lätt för dig det här. 200 kronor, vill du stanna nu eller dubblar du?
2: Nej, vi kör, vi dubblar.
0: 3 sekunder, oh, en klassiker.
3: Petter.
1: Jag tror att vi har den bästa tävlande vi någonsin haft i det här jävla programmet.
3: Okej, 400 kronor, det har varit lätt hittills. Kvitt eller dubbelt?
2: Kör!
3: Åh gud, du är taggad.
0: Kommer. 2 sekunder. Här.
2: Och det är han, Timbaland.
1: Timbaland är rätt svar!
3: Oh my god!
1: Tillsammans med Nelly Furtado, om jag inte helt fel.
0: Ja.
3: Och nu, kära Jennifer, så har du kommit upp i 800 kronor. Det är bara 1 sekund kvar. Kvitt eller dubbelt?
2: Kör!
1: Ja! Får jag bara ta en sekund och bara, det här är den vassaste personen vi har haft i kvitt eller dubbelt, i kvitt eller dubbelt historia. Nu inte det har varit på så länge. Men aldrig har det varit så bra. Det skulle bli spännande att se. Det är väldigt få som klarar 1 sekundan. Ska hon lösa det?
0: Jennifer, 1 sekund för 1600 kronor och för att bli inskriven i Energy Morgons Hall of Fame.
3: Okej.
2: Oh, that's what makes you feel... Vad heter de? One Direction!
3: Herregud, Jennifer,
1: hon
3: du är ett
1: hon
3: S.
1: Såg hon segrade.
3: Alltså, hur coolt?
1: Ja, jag tycker alla som lyssnar hemma ska... Det är så här det går till.
0: Ja, verkligen. Facit, Jennifer. Hur känns det?
2: Åh, det här var så roligt.
0: Ja, jag förstår det. Men vad duktig du var på riktigt. Också. Jättebra.
1: Ja, och 600 kronor rikare.
2: Tack snälla för att jag fick vara med.
1: Ha det så bra.
2: Hej, detsamma. Hej.
0: Facit, ladies and gentlemen.
1: Så där går det till, mina damer och herrar. Det är inte svårare än så. Kom, säg rätt, gå hem.
0: Ja, och börja med att anmäla dig via våra sociala medier om du vill tävla kvitt eller dubbelt.
1: Ät eller dubbelt.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don, mina män. Applåden är till Sara Larsson. Vi ska blindranka dina låtar. Eller förstås, du ska.
1: Okej, okay, det är en gruppprojekt.
0: Nej, utan okay. Det är Sara Larsson only i det här. Du kommer höra 5 utav dina hits genom åren. Du vet inte vilken nästa låt är. Så du ska sätta dem på en topp 5 utan att liksom ha koll på liksom hela listan när den är klar. Finns det någon låt du känner, men den här låten vill jag inte ska dyka upp på den här listan?
1: Jag tror inte det.
0: Men vad bra. Då har vi inget problem. Då tycker jag vi kör
1: igång direkt. Det är en win-win. Alltså, det finns inga fel svar egentligen, ska jag säga.
0: Är alla, framförallt Sara, redo för första låten?
1: Ja. Jag är redo.
0: Då kör vi. Smash! Vad är det för låt, Sara?
1: Symphony. Jag funderar, var ska jag sätta den här?
2: Är det med Clean Bandit?
1: Ja.
2: Fan, den är så bra.
1: Den fin låten.
2: Den är så jävla bra, den här låten.
1: Den är bara en perfekt poplåt.
3: Det måste vara sjukt kul att köra live också.
1: Det är grymt. Ja, speciellt bra. Folk är så glada. Så jag skulle nog sätta den på en klassisk 2.
0: Oj, högt, snyggt, högt.
1: Ja, den får vara där.
0: Grejen var, jag tog ut den också för att den fick ju ett eget liv på sociala medier och blev ju huge där.
1: Exakt.
0: Så att,
1: man vet aldrig vad som kan hända online. Nej.
0: 2017 kom Symphony och Sara Larsson la den på plats nummer
2: 2. Är det 2017?
1: Det är helt sjukt!
2: Alltså, vet, man tänker att 2017 är 3 år sedan.
0: Det är galet.
2: Länge sedan.
3: Men det känns inte som den har åldrats.
2: Nej, men det är för att det här är tidlös.
1: Det är så sjukt. Det är tiden läskig.
0: Nästa låt, en låt vi alla känner igen. Men vart lägger Sara Larsson den här?
1: Just det. Men jag lägger den här på nummer 1.
0: Du gör det?
1: Ja.
0: För att
1: jag älskar den. Jag tycker den är så nice.
2: Hur är det att göra live?
1: Jättekul. Jag blir alltid väldigt nervös, eller orolig, när jag spelar in i studion. För jag tänker, hur ska jag göra det här live? För den var väldigt kämpig att köra i studion. Och sen ställer jag mig på scenen och bara, va? Det här var inte svårt.
2: Nej
1: men det är så konstigt. Jag tror det kanske är adrenalinet. Eller någonting annat som bara, woof, alltså som verkligen sätter igång mig. För det är väldigt ofta jag gör låtar live som jag känner så här, men varför gjorde jag inte så i studion? Det blir inte samma sak.
0: Du har tagit finplaceringarna direkt här. Nummer 1 för Midnight Sun. Men vi har ju fler låtar på den här listan och fler placeringar också. Så att häng kvar. Sara Larsson blindrankar hennes hit

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Donemina, Sara Larsson på det. Vilken morgon, och vi blindrankar Sara Larsson låtar. Och Sara, du har hittills fått höra två låtar. Det är Midnight Sun som du då satte på första platsen. Sen har vi Symphony som ligger på en andra plats. Men den här då?
1: Just det. Den gamla klassiken.
0: Det är en gammal klassiker.
2: Det här första. Visst var det första?
1: Och jag blev ju så här balladtjejen här.
2: Jag kommer ihåg att det var någon som gjorde en, för jag DJ-ade på Stureplan den här. Det här var det här 2013. 13. Helvete vad sjukt. Men då var det någon som gjorde en remix på den här. Med så här piano och så här EDM, alltså Avicii mode. Som vi alla visade Stureplans DJ spelade sönder.
1: Då var jag lite för ung.
3: Hur gammal var du då?
1: 15.
3: 15 alltså.
0: Det är en fantastisk låt. Uncover heter den.
1: Uncover, jag lägger den på plats nummer 4. Sparar sist och mitten.
0: Okej. Vi tar nästa låt direkt. Jag vet att Anis faktiskt älskar den här låten. Se om du också gör det.
1: You're my life. Den är också väldigt kul att köra live. Den är verkligen en sånglåt.
2: Det här är jag vill kabba ner och köra bil och röka cig när utomlands typ.
0: Ja, det här är en fantastisk.
1: Du känner liksom vinden i håret.
3: Vilket hår.
1: Vinden i
2: huvudet. Min skalle.
1: Men vet du vad, jag lägger den på 5.
0: Okej.
1: Femte platsen. Vad kommer på 3:an?
0: Har du någon aning vilken låt vi kan ha sparat till sig?
1: Blush Life, är det?

0: låta nummer.
1: Ja, verkligen, fortfarande nästa.
0: Den här känns också typ tidlös.
2: Ja. Vilket år släpptes den här?
0: Det här måste vara 2016 eller 17.
3: Men vi har ju många minnen till den här. Men vad har du då? Om du har ett specifikt minne till den här låten?
0: Jag skulle nog säga... Men den här låten tog mig verkligen alltså, ut i världen. Mm. Jag kommer ihåg första gången jag uppträdde på en riktigt, riktigt, på, framför en riktigt stor publik. Det var en radioshow i England. Då hade de den i Wembley Stadium. Mm. Och då gjorde jag den här. Och det, jag vet inte, det var bara en solen sken. Det var jättevarmt, det var en sommardag. Den pikade, alla kunde den. För vet du vad? Det, en sommarlåt som den är, så pikade den faktiskt i februari. Mm-hmm. Så det tänker jag att när folk säger Midnight Sun, åh nej, jag har inte sett den för sent. Vem bryr sig? Blunda och låtsas att det är sommar.
1: Listan då är då klar. Femte platsen Ruin My Life, fjärde platsen Uncover, tredje platsen Lush Life, andra platsen Symphony och första platsen Midnight
0: ja!
1: Sun. Är det här en lista du kan skriva under på?
0: Absolut.
1: Då gör vi det. Sara Larsson, the one and only. Tack så jättemycket
0: tack
1: för att du gästade Energy Morgon.
0: Det var jättekul att vara här.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don, Mina, god morgon och framförallt glad sommar. Du ska alldeles strax få dig ett gott skratt också, för felhörningsfavoriten ligger och väntar på dig. Vi tar den alldeles strax. Men jag vill ändå påminna igen att, ja, har du missat att succéen är tillbaka, så lyssna noga nu, för vi vill ha dig på plats när det är dags igen för Energy morgons sommarkonsert.
1: Häng med Basse, Sofia Wistam och Anis Don, Mina på Energy morgons sommarkonsert. Se Sveriges hetaste artister live. Justen, Timbuktu, dessutom Ikona Pop. Vinn dig in på Energy morgons sommarkonsert. Tävla på Energys eftermiddag. Vinn din plats och VIP-paket. Energy, musik som gör dig glad.
2: Energy sommar presenteras av Q-Stars tankningsapp och Readly, en app med svenska och internationella magasin och tidningar. Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad, i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
3: En ganska lugn sommaronsdag i stora delar av landet. Växlande molnighet och en del sol med temperaturer runt 20-22 plusgrader.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: En ganska lugn sommaronsdag i stora delar av landet. Växlande molnighet och en del sol med temperaturer runt 20-22 plusgrader.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don, Demina. Stort, stort tack till alla som skickar in felhörningar. Gör det du med via ett DM på vårt Instagram. För är de då extra roliga så får de plats i segmentet vi kallar för felhörningsfavoriten. Och det är ingen mindre än Julio Iglesias som står i fokus idag i felhörningen. Det är inte varje morgon.
1: Nej.
0: En favoritartist
1: länge
0: hos någon?
1: Länge sedan, nej.
2: Men kan vi inte börja ha en felhörning med Julio Iglesias varje morgon?
0: Ja, då får vi leta hårt. Men det är i alla fall Åsa Kapp som har skickat in det här förslaget. Hon vill att vi ska syna en av hans klassiska låtar. Soy un trujan, soy un señor. Någonting sånt. Oklart exakt vad han säger. Men det låter som han sjunger på svenska och sjunger textraden jag målar bilar, jag målar moln.
2: Jaha. Ja, lite full tror jag.
0: Ska vi lyssna in om vi hör Julio Iglesias, the one and only, sjunga jag målar bilar, jag målar moln.
2: Banger.
0: Kommer alldeles strax. Nu.
2: Han gör det i sån harmoni. Det är så mysigt. Jag bara ser han måla upp på så här, vid en italiensk vingård. Jag målar bilar, jag målar moln.
0: Det känns som när jag frågar min snart 4-åriga Vincent, vad har du gjort på förskolan idag?
2: Han målar bilar, jag målar moln. Det här är alldansen.
0: Ja, det är en alldans. Bra felhöring, va?
2: Väldigt bra. Ja. Väldigt bra låt också.
1: Ja.
0: Åsa Kapp, tack.

0: Bergström och Anis Bondemina på Energy Morgons sommarkonsert. Se Sveriges hetaste artister live. Justin, Timbuktu. Dessutom Icona Pop. På Energy Morgons sommarkonsert. Tävla på Energys eftermiddag. Vinn din plats och VIP-paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: En ganska lugn sommaronsdag i stora delar av landet. Växlande molnighet och en del sol med temperaturer runt 20-22 plusgrader.

0: Energy Morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Dom. Och vi är med dig denna sommar och vi då bjuder även på saker vi har gjort tidigare under säsongen. Och jag vet inte om ni kommer ihåg det här, men jag gjorde ett IQ-test med er, Anis och Sofia.
1: Mm. Oj, gjorde du?
2: Ja. Det här minns inte jag.
1: Nej, inte jag heller.
0: Vad kul, lyssna in det nu då. Jag gillar det här när ni inte har en enda susning vad vi ska göra. Du vet ingenting vad vi ska göra nu.
2: Nu ser man bara kokat ihop någonting här.
0: Ja, det är lite av ett IQ-test, kan man väl kalla det för. Men en av er måste lämna studion, för jag vill att en börjar med det här testet och sen tar vi in den andra personen.
1: Så okay,
0: att
1: Sofia, jag går ut då.
0: Jag ber dig snällt men bestämt att gå ut. Och tjuv, lyssna inte, för då förstör du allting.
2: Är det här liksom en uppgörelse av vem som är smartast mellan mig och Sofia Wistam?
0: Ja, vi kan ta det idag. Okej, okay. Anis.
2: Ska vi snacka skit om Sofia nu?
0: Fan, hade hon på sig då? Nej. Jag vill bara att du ska svara ja eller nej på mina frågor.
2: Okej.
0: Och så ska vi se vart det landar.
2: Ja.
0: Anis Dondemina. Mm. Finns det tal över 10?
2: Ja.
0: Finns det tal över 20?
2: Ja.
0: Finns det tal över 30?
2: Ja.
0: Finns det tal över 40?
2: Ja.
0: Finns det tal över 50?
2: Ja.
0: Finns det någon som är dummare än du?
2: Ja.
0: Fan!
2: Var det ditt IQ-test?
0: Ja, det var det. Det är inte många som tar det här.
2: Nej, jag kan tänka mig det.
0: Ja. Det är många som svarar spontant nej.
2: Ja, för att man tänker att det är en lurifax.
0: Ja.
2: Men jag är inte så dum som jag ser.
0: Nej, absolut
2: inte.
0: Men då
2: tar vi Sofia, eller har du fler frågor?
0: Nej, det var det.
2: Det var det.
0: Sofia! Hon sitter med mobilen där borta redan. Ropa in henne.
2: Kom nu! Det här skulle bli kul spännande.
0: Ja, du får inte säga något ut för dig. Okej, okay. Välkommen till studion, Sofia. Du ska bara svara ja eller nej på mina frågor.
1: Ja.
0: Okej, okay. Är du redo?
1: Ja.
0: Bra. Finns det ett tal över 10?
1: Ja.
0: Finns det ett tal över 20?
1: Ja.
0: Finns det ett tal över 30?
1: Ja.
0: Finns det ett tal över 40?
1: Ja.
0: Finns det ett tal över 50?
1: Ja.
0: Finns det någon som är dummare än dig?
1: Nej.
2: Du har inte lyssnat på vad han sa.
0: Finns det någon som är dummare än dig?
1: Nej.
0: Nej, okej.
1: Okay. Alltså att jag är jättedum.
0: Ja, det är så inget.
2: Jag svarade ja.
0: Han,
2: ja. Och det är mer det henne.
1: Ja, alltså, ja, lurad. Ja,
0: du.
1: Och då ändå kan man ju säga, när frågorna är, så tänker man ju, nu kommer jag bli lurad. Ja, det är ju hela det man tänker.
2: Det är också att den bara höll kvar sig ett tag. Och bara, finns det något över det? Ja, det finns. Nej, ja. Nej. Nej.
0: Ja, förlåt, hoppas du inte tog illa upp.
1: Eller? Jag tog inte illa upp. Nej. Jag vet att jag är supersmart.
0: Ja, det är du. Rise and shine. Wake
3: up. The morning comes. Upa, hoppa. Energy morgon gör din morgon roligare.
4: Basse, Sofia Wistam och Anis Dondemina.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: En ganska lugn sommaronsdag i stora delar av landet. Växlande molnighet och en del sol med temperaturer runt 20-22 plusgrader.
2: Sommarvalvet på Energy.
1: 503 840 kronor. Det är summan du kan vinna i sommarvalvet. Om du är med och tävlar, smsa VINN till 72104 så är det klart. Kostar 19 spänn. Och lägg den där summan på minnet. 503 840 kronor. Den är på väg åt ditt håll. Varmt lycka till.
2: Energy, musik som gör dig glad. Testa musiken i sommar. Och stationen du älskar för mix efter mix. Nu, här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: Energy, stationen för 75 minuter musik utan reklam hela tre gånger om dagen.
1: Thomas Andersson kliver in efter Energy Morgon. De finns med under hela sommaren och jag finns med här under tiden som vi antingen jobbar eller njuter av semestern med musiken som gör dig glad från Sara Larsson och Eminem. Vi ska också backa bandet med en Energy Throwback alldeles strax. Tar och börjar med Alex Warren och Fever Dream. Du är på Energy, välkommen.

0: Sundsvall. Must be the money.
1: Och nu, Energy tar dig tillbaka.
2: Throwback.
1: Throwback. Energy Throwback. Två klassiker från Energys hitarkiv. All is good energy. Vilket är årets Energy Throwback?
3: Thomas Andersson här, hej och god förmiddag. Jag bjuder in till takfesternas takfest i sommar. Energy Morgon sommarkonsert 6 augusti med Ikona Pop, Timbuktu och just det. Jag berättar mer om hur du haffa dina platser om en liten stund. Först backar vi bandet med en Energy Throwback. Vilket år ska vi till? Sökmotorn Google grundas det här året. Oslos nya flygplats Gardermoen invigs. Och Bill Clinton, USAs president, förnekar att han haft sexuella förbindelser med praktikanten Monica Lewinsky.
4: I did not have sexual relations with that woman, Miss Lewinsky.
3: Fast det hade han ju. Vilket år ska vi till? Tar vi reda på om en liten stund. Dessutom väntar Medina. Häng kvar på Energy.

Varför uppfinna hjulet två gånger när man redan har hits? Det bör lägga en ny bit på det och så blir det nya hits. Det var så Modern Talking gjorde. Fick de i NG Throwback. Vilket år söker vi då? Sökmotorn Google grundas, Oslos nya flygplats Gardermoen invigs och USAs president Bill Clinton förnekar anklagelsen att han skulle haft sexuella förbindelser med praktikanten Monica Lewinsky. Vi ska till 1998. Där har vi det. Det är Thomas Hindersson som finns med. 75 minuter musik utan reklam, tre gånger om dagen och NG Morgon sommarkonsert på Stockholm under stjärnorna. 6 augusti, vi ses där för att kolla in Icona Pop, Timbuktu och just den VIP-gästlistan. Där hamnar du när du hör NG Morgons hälsning. 020 40 39 00 är numret. Samtal nummer 7 ska man bli. Lycka till! Mamma, hon sa...

0: Bergström och Anis Don Demina på Energy Morgons sommarkonsert. Se Sveriges hetaste artister live. Justin, Timbuktu. Dessutom Icona Pop. På Energy Morgons sommarkonsert. Tävla på Energys eftermiddag. Vinn din plats och VIP-paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenterar

0: Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 503 840 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy på i bilen hela sommaren.
0: Och stationen för världens grimmaste mixar. Nu, här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: Energy, stationen för energimorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon.
1: De är med om det hela sommaren. Thomas Andersson heter jag och vi dundrar vidare här under onsdagen. Antingen så jobbar vi eller njuter av semestern. Oavsett, jag har musiken som gör dig glad. Kommer från Tjuvjakt när vi gräver guld i USA. Avicii är på gång. Först Kygo, Khalid och Griffin. Say my love på Energy. Varmt välkommen.
2: Hey, it's Kygo.
3: What's up, this is Griffin.
4: It's Khalid.
3: And this is...
5: I'll say my love for somebody else.
0: Energy, musik som gör dig glad

0: Danis Don Demina på Energy Morgons sommarkonsert. Se Sveriges hetaste artister live. Justine, Timbuktu. Dessutom Icona Pop. På Energy Morgons sommarkonsert. Tävla på Energys eftermiddag. Vinn din plats och VIP-paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenterar

0: Sommarvalvet på Energy.
1: Ta chansen att boosta upp semesterkassan med 503 840 kronor. Var med i sommarvalvet, smsa VINN till 72104 så du anmäl. Det kostar 19 spänn. Och lägg summan på minnet, 503 840 kronor. Varmt lycka till!
0: It's summertime!

Ja, vad är det som ligger i luften idag? Någon form av kollektiv baksmälla efter förlusten mot Frankrike i fotbolls-VM igår. Ja, ja, vi får hålla tummarna för Norge helt enkelt. Det här är Energy, det är vi som ger dig 75 minuter musik utan reklam 3 gånger om dagen fick bolaget där. Thomas Andersson heter jag, finns med under onsdagen. Du, Energy Morgon sommarkonsert, vi blickar framåt istället mot roligare grejer. 6 augusti på Stockholm under stjärnorna med Icona Pop, Timbuktu och just det. Det här är ett öppet evenemang med 18 års gräns, men vill du ha garanterade platser, sikta på Energys VIP-gästlista. När du hör Energy morgons hälsning, ring 020 40 39 00 och bli samtal nummer 7, så skriver vi upp dig och din kompis. Lycka till! Alldeles strax, Sara Larsson. Häng kvar här på Energy.

Du lyssnar på Energy och 75 minuter musik utan reklam. Det är det vi injicerar i ditt system tre gånger om dagen. Thomas Hindersson här in mot lunchen med Jay-Z och Linkin Park strax, och så låterna som trendar i en New Music Hit Mix. Häng kvar.

0: Energy, stationen för 75 minuter musik utan reklam hela tre gånger om dagen.
1: Tycker vi har en bra onsdag. Thomas Hindersson här, vi kliver in i lunchen och i double play om en liten stund. En kille som har gjort en hel karriär på att bara förneka allt. En kvar ska du få höra vem det handlar om. Ed Sheeran och Tjuvjakt är på gång också. Snap finns där, vi börjar med Alex Warrens Fever Dream. Hjärtligt välkommen till Energy.

0: my song.
1: Vakna med Energy Morgon.
2: Med mig, Basse, Sofia Wistam
3: och Alice Don Duina. Lyssna på Energy Morgon
1: hela sommaren.

0: double play. Två låtar i rad från en och samma artist.
1: Back to back hits.
0: Energy double play. Nu.
2: Det är jag som är Thomas Henderson och takfesternas takfest. Den äger rum på Stockholm under stjärnorna den 6 augusti. Energy morgon sommarkonsert med Icona Pop, Timbuktu och DJ:n Just. Det är ett öppet evenemang, det är 18 års gräns, men för att få garanterade platser, då ska du hamna på Energys VIP-lista, och hur du gör det berättar jag alldeles strax en kvar. Nu är det dags för mannen som gjort två saker större än vad någon trodde var möjligt. Reggae, pop. Och så en ytterligare ingrediens. Förnekelse. Det är den jamaikanska kungen av bortförklaringar som tog över hela världen med It Wasn't Me. Häng kvar för sommarvibes med Shaggy, strax på Energy.

Lite sådär som kidsen kan låta ibland. Det var inte jag. Nej, men vem var det då? Jag vet inte. Shaggy Energy Double Play. Det är Thomas Andersson som vill smända lunchen. Det här är Energy med 75 minuter musik utan reklam tre gånger om dagen. Vi bjuder också in till takfest den 6 augusti. Då är det dags för Energy Morgon sommarkonsert på Stockholm under stjärnorna med Icona Pop, Timbuktu, DJ Njuste och vår egen Anis Domdemina. Det är ett öppet evenemang, 18-årsgräns. Säkra dina platser för dig och din kompis genom att hamna på vår VIP-gästlista. När du hör Energy Morgons hälsning, ring 020 40 39 00 och bli samtal nummer 7. Lycka till! Du ska få just det strax, först med Dina här på Energy. Mama.

Damianabou ifrån Smashing to Pieces. Du lyssnar på Energy med musik som gör dig

0: Det här är Basse,
1: Sofia
0: och Avis. Hör oss hela sommaren här på Energy. Idag är det på samma dag, internationella mansdagen och internationella toalettdagen.
2: Ja, det går hand i hand. En skön skärra på morgonen har ingen dött av.
1: Om man skulle gjort en undersökning så sitter ju män längre på toaletten än kvinnor.
3: Mm. Man vill ju fly från frun i köket.
0: Lyssna på Energy Morgon med Basse, Sofia Wistam och mig, Anis Donomina, varje morgon hela sommaren.
4: Energy Morgon presenteras

0: Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 503 840 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år. Energy. Musik som gör dig glad.
1: Jag lyssnar på Energy hela sommaren.
0: Och stationen som mixar.
1: Och mixar.
0: Nu. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix. Energy Hit Story Mix.

0: Energy, stationen för Energy Morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon.
1: Och de är med under hela sommaren. Thomas Hindersson här vid 14.30 blir vi helt reklamfria. Haka på. Vårt guldgrävande i USA är över för den här gången. Men låten finns kvar med Tjuvjakt. Du får den strax. Han trycks om en liten stund också. Först nya från 18s. You got the look på Energy. Välkommen.
2: New music right now. Och nu. Nya låtar som

0: Wikström och Anis Don Demina på Energy Morgons sommarkonsert. Se Sveriges hetaste artister live. Justin, Timbuktu. Dessutom Icona Pop. Vinn dig in på Energy Morgons sommarkonsert. Tävla på Energys eftermiddag. Vinn din plats och VIP-paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenterar

0: och Anis Don Demina från Energy Morgon.
1: Lyssna på oss varje morgon på Energy. Energy. Sommarvalvet på Energy.
2: Vi har en ny summa i sommarvalvet. Den ligger på 503 840 kronor. Och den kan bli din om du smsar ordet VINN till 72104. 19 spänn kostar det. Lägg summan på minnet. 503 840 kronor kan landa på ditt konto. Lycka till!

Ja, det är många som konverterar just nu till den här religionen som handlar om lata dagar, strandhäng och glass. Semester har jag för mig att den kallas. Thomas här ska faktiskt själv också konvertera på fredagsdags. Välkommen till Energy, det är vi som ger dig 75 minuter musik utan reklam tre gånger om dagen. Vi kör första svepet vid 14.30, så haka på. Dessutom den 6 augusti, då är det dags för takfesternas takfest på Stockholm under stjärnorna. Energy morgon sommarkonsert, vi har med oss Icona Pop, Timbuktu och DJ:n Justen. Det här är ett öppet evenemang, varmt välkommen så länge du har fyllt 18. För att garantera dina platser, ja men hamna på Energys VIP-gästlista. När du hör Energy morgons hälsning, ring 020 40 39 00, bli samtal 7. Lycka till!

Sommarvibes med Energy som vid 14.30 blir helt reklamfria i 75 minuter. Det bara åka med. Thomas Hindersson här, mer av musiken som gör dig glad från Sara Larsson. Och så Kristina Gärna också som ger oss en Energy Hit Story Mix.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: En ganska lugn sommaronsdag i stora delar av landet. Växlande molnighet och en del sol med temperaturer runt 20-22 plusgrader.
2: Energy, musik som gör dig glad.
3: Energy står på hela sommaren.
2: Och en ny grym mix i varje timme. Nu, här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

수놓아진 별. 내 우주가 널 또 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 매 시련도 겨

0: Energy, stationen för energimorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon.
1: Gänget finns med hela sommaren, det är bara att haka på. Thomas Hindersson här, vi har väntat länge nog. Vid 14.30, då lyfter jag undan reklamen. Vi blir reklamfria hela 75 minuter med musiken som gör dig glad. Och den kommer från Tayo Cruz om en liten stund. Först med Dinas Viva L'Amour på Energy. Varmt välkommen hit.
2: Tja, det är Medina här. Du lyssnar på Energy med musik som gör dig glad.
0: Energy.

0: Hej, det här är Basse.
1: Sofia.
2: Och Anis.
0: Och oss hör du varje morgon hela sommaren på Energy.
1: En teori om att när man slutar hämta varandra på Arlanda, då har en liten del av passionen försvunnit. Hämtar ni era respektive på flygplatsen?
0: Tycker det ligger något i det?
2: Ja,
0: jag gör det inte. Men det stämmer till 100%. Finns så bra communications från Arlanda ändå? Energy morgon.
1: Basse, mig Sofia Wistam.
2: Och Anis Don Demina.
1: Lyssna på oss.
2: Hela sommaren.
0: Varje morgon.
3: Energy morgon presenteras av...
1: Check that.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: En ganska lugn sommaronsdag i stora delar av landet. Växlande molnighet och en del sol med temperaturer runt 20-22 plusgrader.
2: Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 503 840 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år. Right about now. Och nu är det dags igen. Energy ger dig mer musik på vägen hem från jobbet. 75 minuter utan reklam med musik som gör dig glad. Non-stop startar nu.
1: Vi dundrar på under eftermiddagen. Det är Thomas Hindersson här och takfesternas takfest. Den äger rum den 6 augusti på Stockholm under stjärnorna. Energy morgons sommarkonsert med Icona Pop, Timbuktu och DJ Njuste. Ett öppet evenemang med 18-årsgräns. Men för att få garanterade platser för dig och din kompis, hamna på Energys VIP-gästlista. Jag ska ta och berätta mer om det om en liten stund. Dessutom, jag har raderat reklamen. Vi blir reklamfria nu i 75 minuter med musiken som gör dig glad från Mondo med nya Feeling Myself, Alex Warren och Prasa också. Välkommen till Energy!

0: Reklamfritt på Energy just nu, och Paul har VPS-listan till Energy Morgon sommarkonsert 6 augusti. Häng med honom under eftermiddagen. Jag, Thomas Hinnersson, tackar för idag och ger dig koll på de nya låtarna som trendar.
1: Energy New Music Hit Mix, veckans nya Energy-låtar.
2: The Bausa, Magnetic.

0: Det är Victor Lixell som sitter där förutan dig under natthimlen. Idag när det dessutom är första juli. Det är Paul Hauka som har tagit över på Energy. Här är vi reklamfria, 75 minuter musik utan reklam. Snart är vi E-Type, vi har Kygo senaste Say My Love, Kimberly och Alex Warren är också på väg. Men allra först blir det en kul felhörning.
1: Smashing Pumpkins, har ni lyssnat på dem någon gång?
2: Nej, Smash Pumpkin, är det Smash Into Pieces lillebror?
1: I så fall storebror, för Smashing Pumpkins de var, liksom slog igenom i 80-talet och sen hängde
3: de
1: in i 90-talet också.
3: Jag känner igen namnet.
1: Det kanske är den här vi ska lyssna in nu, som Emil Ström har skickat in, för han vill att vi ska syna då deras Galapagos.
2: Är det ett grekiskt band där?
1: Nej, det är ett amerikanskt band.
2: Ska vi lämna bara sig fred?
3: Ja.
1: I den här förbannade låten så finns det en textrad som går så här: Hold me for goodbyes.
3: Bajs.
1: Absolut bajs. Men det låter som att de sjunger på svenska och säger Håll mitt fågelbajs. Håll mitt fågelbajs.
2: Ja.

0: Du kan jag göra.
1: Ja, bra, tack.
2: Tack Emil Ström.
0: Emil Ström.
3: Emil är hjälten.
0: Håll mitt fågelbajs. Man lät nästan lite skitnörig också. Basse, Sofia, Wistam, Anis, Donny, Mina i Energy Morgon som är på radion alla månader, hela sommaren.
4: Full tank, full volym. Presenteras av Q-Stars tankningsapp.
0: Ja, men lystring, alla ni som sitter i bilen, och jag vet att ni är några styckna som sitter och lyssnar på mig just nu ute på vägarna. Nu är det full tank, full volym som gäller. Du kan vinna full tank från Q-Stars tankningsapp. Om du ringer mig på 020 40 39 00 och ser till att bli samtal 7, då får du vara med på radion. Jag kommer att spela upp 3 låtklipp. Det gäller för dig att identifiera artisterna. Du känner garanterat igen dem. Gäller bara att kunna sätta namn på dem. 020 40 39 00, samtal 7. Och du har chans på full tank från Q-Stars tankningsapp. Innan ni tapp kommer tjuvjakt som fortfarande gräver guld i USA.

0: Ja, det var Kygo, det var Say My Love på Energy. Där vi är reklamfria, 75 minuter musik utan reklam.
1: Full tank, full volym. Presenteras av Q-Stars tankningsapp.
0: Och innan Kimberly och Alex Warren säger jag Energy hallå.
2: Ja, hej.
0: Hej, vem är du?
2: Bea heter jag.
0: Hej Bea, vad händer ute i sommaren?
2: Ja, jag är på jobbet och håller på att laga lite mat.
0: Jaha, jobbar du på en restaurang?
2: Jag jobbar på kriminalvården.
0: Då undrar jag på direkten, vad blir det för mat idag bakom fängelsemurarna? Långfil?
2: Idag blir det ris, kyckling och sötsursås.
0: Är det gott då? Äter du samma mat själv?
2: Ja, jag smakar hela tiden. Det är så gott.
0: Okej, grymt. Nu har du chansen på full tank från Q-Stars tankningsapp. Du ska identifiera tre artister. Är du redo?
2: Okej, okay, jag är redo.
0: Då kommer första här. Norrmän.
2: Ja, men det är ju aha.
0: Då kommer nästa.
2: Hathaway.
0: Exakt. Och här är vi sista. Just det, där har vi det. Vet du att jag trodde inte att du skulle sätta dig, men det gjorde du. Så att du har plockat hem full tank från Q-Stars tankningsapp. Grymt jobbat.
2: Åh, tusen tack, det var fantastiskt bra.
0: Du får bara se till så du inte bränner maten på spisen.
2: Nej, jag ska gå och kolla till den nu på en gång. Tusen tack ska du ha.
0: Ha det bra.
2: Ja, men du.
0: Hej hej.

0: Wikström och Anis Don Demina på Energy Morgons sommarkonsert. Se Sveriges hetaste artister live. Justine, Timbuktu, dessutom Ikona Pop. På Energy Morgons sommarkonsert. Tävla på Energys eftermiddag. Vinn din plats och VIP-paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenterar

0: Africa.
1: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
2: Det är halvklart i mulet som gäller under det som är kvar av onsdagen. Det kan komma några skurar också. Bäst solchanser har vi i södra Sverige och på västkusten. 16 till 23 grader. Here we go.
3: Energy, musik som gör dig glad.
4: Energy-stationen för alla mina sommarhits.
3: Och stationen som mixar hela sommaren. Nu, här kommer en ny Energy Hitstore.

0: Energy, stationen för 75 minuter musik utan reklam, hela tre gånger om dagen.
1: Idag står det 1 juli på bladet i almanackan och hela den här månaden kan du ta en biljetter till Energy Morgons sommarkonsert på Stockholm under stjärnorna. Lyssna efter signalen och ring 020 40 39 00. Paul Hauke på radion, det blir bolaget, det ligger något i luften. Vi har Joel Curry, Hattberg och Funke med Sunnan Vind och Coldplay.
2: Kärd med dina här. Du lyssnar på Energy med musik som gör dig glad.
0: Energy.

0: Det här är Basse,
1: Sofia
2: och Anis.
0: Hör oss hela sommaren här på Energy.
3: Det är ju så också, lärares ord, de kan fastna. Och anledningen till att jag är en sångare idag, det är Birgit, min gamla lärare i treans fel. Vi hade sånglektion, så skulle vi alla sjunga en blomst är i tid. Och så gick hon runt och så stannade hon vid mig och sa: du får vara tyst på när vi har vårt framträdande.
1: Men det kanske inte bara hennes fel att du inte har blivit en känd sångare.
3: Nej,
1: eventuellt.
3: Jag vill tro det.
2: Du hade varit en
3: Sharon.
2: Lyssna på Energy Morgon med Basse, Sofia Wistam och mig, Anis Donomina, varje morgon hela sommaren.
4: Energy Morgon presenteras

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Det är halvklart i mulet som gäller under det som är kvar av onsdagen. Det kan komma några skurar också. Bäst solchanser har vi i södra Sverige och på västkusten. 16-23 grader.
2: Check it out. In 3, 2, 1.
3: Och nu är det dags igen. Energy ger dig mer musik på vägen hem från jobbet. 45 minuter utan reklam. Med musik som gör dig glad. We rock non-stop. Startar nu.
1: Ja, nu är det väl mer eller mindre bekräftat att Taylor Swift gifter sig med sin Travis Kelce nu under den kommande 4th of July-helgen. Frågan är bara var det där bröllopet ska äga rum. Madison Square Garden i New York, säger många. Men det kan ju också vara så att Taylor Swift medvetet vilseleder både fans och media. Jag har det allra senaste om Taylors bröllop här om en liten stund. Det är Paul Haukas med på radion. Jag sitter också på biljetter till Energy Morgons sommarkonsert. Lyssna efter signalen och ring 020 40 39 00. Det blir Hertzberg och Funke med Sunnan Vind. Vi har bolagets VM-låt, det ligger något i luften. Och så blir det Coldplay och Joel Corey. 75 reklamfria minuter börjar här och nu.
4: Hello, I'm Justa.
5: I'm Jon.
3: Musik som gör dig glad.

Ninja, Sara Larsson här på Energy. Är vi reklamfria? 75 minuter musik utan reklam. Och det är Paul Halka som är på radion när vi hoppar i pluret alldeles strax med Alex Warren och Joel Corey. Och så blir det Hertzberg och Funkes version av Sunnanvind. Den tycker jag är väldigt bra. Och så är det väl vid det här laget mer eller mindre bekräftat att Taylor Swift gifter sig med sin Travis Kelce nu till helgen. Mycket talar ju för att det här bröllopet kommer att äga rum mitt inne på Manhattan i New York. Först en intimare tillställning på teatern vid Madison Square Garden. Och sen väntar ett större event inne på arenan, alltså mitt inne på Madison Square Garden, med drygt 1000 specialinbjudna gäster. Och till exempel Ed Sheeran och Paul McCartney är några av namnen på gästlistan. Om det nu inte är så att alltihopa bara är en manöver från Taylor Swift för att vilseleda både fans och media, kanske äger bröllopet rum någon helt annanstans och så får fansen komma in där på arenan och se allt på storbildsskärm. Jag vet inte, jag bara leker med tanken. Häromdagen så berättade jag att Kanada blivit EBU-medlemmar och idag står det klart att Kanada även kommer att vara med och tävla i nästa års Eurovision Song Contest. Så nu är inte bara Australien utan också Kanada medlemmar i Europa, eller ja, åtminstone den europeiska TV-unionen. Nu ska vi lyssna efter signalen med Basse, Sofia Wistam och Anis Dodemina. Om du vill gå på Energy Morgons sommarkonsert, 020 40 39 00. Det är samtal 7 som gäller när du hör signalen om några minuter. Alex Warren efter One Republic på Energy.

0: Basse,
1: Sofia Wistam
2: och Anis Don Demina.
0: Vinn VIP-platser till Energy Morgons sommarkonsert 6 augusti. Ring nu 020 40 39 00.

0: Here we go.
1: Non-stop hit music.
2: Energy gör din resa hem från jobbet bättre. Woo! 75 minuter musik utan reklam.

0: Ja, men visst blir man på bra humör av det här. Tokas Miracle för att avsluta den här hitstory-mixen från Christina Gern här på Energy. Det är Paul Hauke som är med. Strax har vi Kesha, vi har Smash Into Pieces och Coldplay på väg. Energy, hallå.
1: Hej.
0: Hej, vem är du?
1: Emma.
0: Hej Emma, var finns du någonstans?
1: Alltså.
0: Och vad händer hos dig?
1: Jag har precis kommit hem igen.
0: Ingen semester här, du har fullt upp.
1: Jag har varit på kurs.
0: Ja, mitt i sommaren. Vad ska du lära dig då?
1: Kör en lastbil.
0: Jaha, lastbil.
1: Jajamän.
0: Så du kommer sitta där ute på vägarna till hösten redan kanske och köra lastbil eller?
1: Det är planen.
0: Jaha, spännande. Det känns som att det blir fler och fler tjejer som har det där väldigt mansdominerade yrket annars.
1: Ja, men det är roligt.
0: Och det är du, sen kan du ta en liten tur, kanske inte med lastbilen, till Stockholm också. För du har nämligen tagit hem 2 VIP-biljetter till Energy Morgons sommarkonsert.
1: Åh, herrejävlar, oj.
0: Jag kunde inte ha sagt det bättre själv.
1: Nej.
0: Det är Timbuktu, det är Icona Pop och DJ Justy på scen.
1: Åh, herregud, ja, kul.
0: Och så är det ju VIP-biljetter så det blir både bubbel och goodiebag.
1: Oj, vad roligt.
0: Och en takterrass mitt i Stockholm.
1: Ja, jag har aldrig varit i Stockholm.
0: Har du aldrig varit i Stockholm? Vart hade du tänkt att du skulle köra lastbilen då?
1: Jag vet inte, Norrland kanske.
0: Ja, men undvika Stockholm då eller på vägen
1: ja.
0: Upp. Ja, men jag tror att det blir spännande här. Jag hoppas att du får fint väder också. Så ses vi.
1: Tack detsamma.
0: Ha det bra, hej hej.
1: Hej.
2: Hey, this is Benson Boone and you're listening to my single Beautiful Things.
3: These beautiful things that I've got.
4: Sommarvår Energy.
5: Hela sommarens kanal Energy, musik som gör dig glad.

är Benjamin Bo ifrån Smashing to Pieces. Du lyssnar på Energy med musik som gör

0: fem minuter musik utan reklam. Strax med Mondo Duplantis, Feeling Myself, Kesha och När vi gräver guld i USA. Alltså tjuvjaktsversion, även om det kanske inte är så mycket guld att gräva längre. Inte i Amerika, inte för svensk del i alla fall. Men det finns ju andra lag att följa. Nu är det dags för en felhörning.
1: Låten vi ska syna heter A View to Kill. Det är en kille som heter Max Pilblad som har skickat in den här. Det finns en textrad i den här låten som går så här: Between the Shades.
2: Mellan skogarna.
1: Yes. Men det låter som Duran Duran sjunger på svenska. Och säger: en trevlig tjej.
3: Så.
2: En trevlig tjej.
3: Kul.
2: På lite söderslang.
1: Ja, men det är lite, ni kommer höra själv. En trevlig tjej.
2: Gud, vad bra.
1: Nej, men det var väl en bra film.
2: Ja, det var mycket bra.
1: Hur skulle du beskriva Sofia Wistam? Tack så mycket, Max Pilblad. Jag ska tillägga att Max Pilblad är 11 år.
3: Är det sant?
1: Så det kan vara den yngste felhörningsskribenten.
2: Eller vad man nu säger det.
1: Ja, snyggt. Bra felhörning, Max.
0: Ja, verkligen. Felhörningen hos Basse, Sofia Wistam och Anis Donnebina i Energy Morgon. Som är på radion varje morgon hela sommaren. Det kan du räkna med.
4: Magasinquizet på Energy presenteras av Readly. En app med svenska och internationella magasin och tidningar.
0: Nu letar jag efter dig som om en liten stund vill vara med och tävla i magasinquizet. Här har jag ett årsabonnemang på appen Readly. Det är tusentals tidningar och magasin som finns samlade här, både på svenska, engelska och flera andra språk. Någonting för alla smaker. Du känner garanterat igen det om du börjar leta i den här appen. Vill du vinna ett årsabonnemang på Readly och kanske också en läsplatta? Ring 020 40 39 00. Jag letar efter samtal 7. 020 40 39 00.

0: känner in vibbarna så att säga. Kanske nere i Monaco där han bor nu med sin fru. Han gick ju och gifte sig här för ett par veckor sedan. Mondo Duplantis, Filler man säga på Energy. Där vi är reklamfria 75 minuter musik utan reklam. Missa inte Energy Top 30 som drar igång vid 6 snåret. Men först...
1: Magasinquizet på Energy presenteras av Readly. En app med svenska och internationella magasin och tidningar.
0: Energy, hallå.
2: Hallå, det här är Marita.
0: Hej, Marita, sa du det?
2: Ja, det är rätt.
0: I södra Sverige, i Skåne, eller hur?
2: Ja, det är helt rätt.
0: Och där är det tropisk hetta, eller? Hur varmt är det idag?
2: Nej, men det är lagom. 23 grader.
0: Lagom, det gillar vi.
2: Ja.
0: Hör du, är det semester? Är du igång?
2: Nej, det är jobb faktiskt. Jag har haft semester.
0: Jag som sitter här med ett årsabonnemang på appen Readly. Det är massor av magasin och tidningar som finns att läsa här. Och du kan vinna ett abonnemang. Du ska börja med att välja kategori. Resor, hem och inredning, kändisar och nöje eller sport.
2: Jag provar kändisar och nöje.
0: Du provar kändisar och nöje. Då undrar jag, vilken tv-serie har karaktärer som Ross, Phoebe och Rachel?
2: Det är Vänner.
0: Det är Vänner, visst är det det. Ett årsabonnemang på appen Readly har du just plockat hem.
2: Oh, wow. Tack. Vad roligt.
0: Där kan du till exempel läsa Veckans Nu och Hello Magazine och Rolling Stone om du vill ut på internationellt vatten. Men också Elle och Expressen.
2: Vad bra, Expressen. Ja, nyheter. Trevligt.
0: Du kommer vara så uppdaterad här närmsta året.
2: Jag kommer vara det, helt 100.
0: Ha det fint och glad sommar. Hej hej.
2: Tack så mycket, tack samma. Hej hej.

0: Lindblom och Anis Don Demina på Energy Morgons sommarkonsert. Se Sveriges hetaste artister live. Justin, Timbuktu, dessutom Ikona Pop. På Energy Morgons sommarkonsert. Tävla på Energys eftermiddag. Vinn din plats och VIP-paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenterar

0: Sommarvalvet på Energy.
1: Ja, vi har ett sommarvalv där 503 840 kronor väntar på dig. Så ta fram mobilen, smsa VINN till 72104, se till att få det gjort. Så är du med och tävlar om 503 840 kronor. Du måste ha fyllt 18 år, 19 kronor per sms.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Det är halvklart till mulet som gäller under det som är kvar av onsdagen. Det kan komma några skurar också. Bäst solchanser har vi i södra Sverige och på västkusten. 16-23 grader.
2: Energy, musik som gör dig glad.
3: Energy står på hela sommaren.
2: Och en ny grym mix i varje timme. Nu, här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

Dags att ta reda på vilken låt som är den hetaste i landet just nu när vi drar igång maskineriet och vevar igång

0: Här långt för vår svenska superstjärna Sara Larsson här tillsammans med Shakira och Eurosummer som vi hittar på plats nummer 21. Klättrar faktiskt hela 5 placeringar i listan från förra veckan. Det är snyggt jobbat! Vi ska konstatera då att vi har överlevt den första tredjedelen av Sveriges hetaste topplista Energy Top 30, och alldeles strax ska vi ta oss an plats nummer 20. Hittar vi en riktig världsstjärna. Jag ska inte avslöja för mycket, men hon börjar på T och slutar på Taylor Swift.
1: Häng med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina på Energy Morgons sommarkonsert. Se Sveriges hetaste artister live. Justin, Timbuktu. Dessutom Icona Pop. Vinn dig in på Energy Morgons sommarkonsert. Tävla på Energys eftermiddag. Vinn din plats och VIP-paket. Energy, musik som gör dig glad.
2: Energy Sommar presenterar

0: Vad listan säger, den säger att Mondo tappar två placeringar från plats nummer 17 till plats nummer 19 med Feeling Myself. Jag tycker det här är en av de stora låtarna i sommar och den växer på mig för varje gång jag hör den. Och från det till en av sommarens stora låtar förra året, men som likväl hänger med och hänger kvar i Energy Top 30, faktiskt anmärkningsvärd. Över ett år nu på listan för Tjuvjakt och Fanny Avon som vi hittar på plats nummer 18 med Tusen spänn.
1: Går runt och känner mig som tusen spänn.

Smash Into Pieces klättrar faktiskt hela 5 placeringar i Energy Top 30 från förra veckan till en fin 16:e plats. Och en till mellolåt kommer laddad faktiskt när vi är halvvägs igenom denna veckas Energy Top 30 på plats nummer 15, 18s med Iconic.

0: Förändrat på plats nummer 14. Även denna vecka hittar vi Alex Warren där med Ordinary. Johannes Johansson heter jag som tar dig igenom Sveriges hetaste topplista, Energy Top 30, sista för säsongen innan vi tar ett litet sommaruppehåll. Det ska bli spännande att se vem som tar med sig första platsen in över sommaruppehållet, så att säga då. Det får vi veta om en liten stund. Vi är bara lite mer än halvvägs igenom, som sagt, så vi har några placeringar kvar att skotta av. Vi ska också ta och släppa in vår Energy DJ Kristina Gärn. Alldeles strax bjuder hon på en Energy Hit Story Throwback Mix från 1995.
1: Energy morgon, varje morgon.
2: Basse, mig, Sofia Wistam.
3: Och Anis Don Demina.
2: Lyssna på oss
3: hela sommaren.
1: Finska, vem vill bli miljonär? Jag kan väl börja med att fråga, vad heter Thailands huvudstad?
4: Bangkok.
1: Det var det som var frågan. Men det roliga var alternativen som de langade.
5: A. Bangkok. B. Bangdik. C. Bangpussy. Why D. Bangdits.
2: Alltså Bangpussy är roligast.
4: Ja, jag vill åka till Bangpussy. Jag kan åka dit och sända. Vi ska sända från Bangpussy.
1: Ja, det gör vi någon morgon, helt klart. Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Lyssna 06 till 10 hela sommaren.
6: Energy morgon presenteras

Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 503 840 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år. Here we go. New music right now.

0: some more noise. Welcome.
1: Get ready to party.
2: Och nu, dags att ta dig tillbaka. Alla de klassiska energy-hitsen från ett och samma år.
0: On with the show.
3: Så är det, lite mer än halvvägs genom denna veckas drabbning av Sveriges hetaste topplista Energy Top 30. Och alldeles strax tar vi oss an plats nummer 13. Men innan vi kommer dit, dags för vår Energy DJ Kristina Gern. Hon har tejpat och klistrat i låtar och satt ihop en Energy Hit Story Throwback Mix från det gyllene musikåret 1995.

Så lät Energy Top 30 för över 30 år sedan. 31 år faktiskt. Scatman John sist ut, Scatman i Energy Hit Story Throwback Mix. Allt under ledning av vårt musikaliska geni Kristina Gern. Vidare vandrar vi i vår lista när vi konstaterar att det är oförändrat på plats nummer 13 i Energy Top 30. Även denna vecka hittar vi Molly Sandén och Miriam Bryant där med Superlim och Silvertape.

Tre placeringar ner i Energy Top 30 för Taylor Swift med Opa Light som vi hittar på plats nummer 11. Energy Top 30 lyssnar på, det är fotbollsfeber. Bolaget konstaterar att det ligger något i luften. De gör det från plats nummer 10. Klättrar hela fem placeringar denna vecka. Ja, det är... Herregud, vad jag inte la upp den där Japan-matchen.

0: klättrar en placering från förra veckan. Bibi Rexha tillsammans med Faithless och New Religion. Johannes Johansson och jag som hänger med dig tar dig igenom det sista Energy Top 30 innan vi tar ett litet sommaruppehåll. Det är inte så många placeringar kvar att vinka på nu när vi har svaret på frågan vilken låt som är den hetaste i landet just nu. Men det är slut i min kaffekopp, det måste jag göra någonting åt, och det kanske blir vatten då. Det är fortfarande, det är väldigt varmt ute sådär. Fukta strupen du också med något lämpligt, så ses vi här om en liten stund och så tar vi oss an plats nummer 7.
1: Häng med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina på Energy Morgons sommarkonsert. Se Sveriges hetaste artister live. Justine, Timbuktu, dessutom Icona Pop. Vinn dig in på Energy Morgons sommarkonsert. Tävla på Energys eftermiddag. Vinn din plats och VIP-paket. Energy, musik som gör dig glad.
2: Energy Sommar presenterar

Mello. Bekantingen Kimberly hittar vi på plats nummer 6 även denna vecka i Energy Top 30 med Eternity. Och det blir mer Mello-bekant musik på plats nummer 5. Tappar en placering däremot från förra veckan gör Medina med Viva L'Amour. Mamma hos

Ja, den är från Kristina från Duvemåla, va? Guld blev sand. Det här blev silvret till brons för Alex Warren som hittade på plats nummer 3 med Fever Dream. Och vi kan göra en omvänd resa. Brons blev till silver för Justy Jack Style och John med Turn the Lights Off som vi hittar på plats nummer 2.

0: Topp 30 lyssnar på Johannes Johansson och jag som tar dig igenom denna. Och det är bara en liten härlig placering kvar att avslöja. Och det är inte vilken placering som helst. Det är den finaste medaljen av dem alla. Upputsad och fin. Ligger här framför mig. Vi ska hänga den runt halsen på någon eller några. Det får vi veta om en liten stund. Kristina Gern på gång också om en liten stund. Bjuder på en Energy Hit Story Throwback från 2005.
1: Hej, där är Basse.
2: Sofia.
3: Och Anis.
1: Och oss hör du varje morgon hela sommaren på Energy.
2: På allvar.
4: Fått jag en korv så hoppar jag i elva.
2: Den här låten borde liksom begravt.
5: Men jag kommer från i Västmanland.
6: Nationalsång.
5: Ja, men typ nationalsång. Man reser sig upp när man hör det. Bengt Pegefeldt.
2: Hissa flaggan. Basse, mig Sofia Wistam.
3: Och Anis Don Demina.
2: Lyssna på oss
3: hela sommaren.
7: Energy Morgon presenteras

0: proud. Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 503 840 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år.
1: Jag make some more noise. Welcome.
2: Get ready to party.
0: Och nu, dags att ta dig tillbaka. Alla de klassiska Energy-hitsen från ett och samma år.
1: On with the show.
3: Alldeles strax, den dramatiska upplösningen av Sveriges hetaste topplista Energy Top 30. Snart har vi svaret på frågan, vilken låt är den hetaste i landet just nu? Men först ska vi ta in tjejen som aldrig har en dålig hårdag. Ständigt ett leende på läpparna, vår Energy DJ Kristina Gern bjuder på en Energy Hit Story Throwback Mix från 2005.

0: Energy Hit Story Throwback Mix från det gyllene musikåret 2005. Så där lät Energy Top 30 då. Mer än 20 år sedan, tro det eller ej. Men nog om det, nu är vi framme vid vägs ände. Dags att ta reda på vilken låt som är den hetaste i landet just nu.
1: Plats nummer 1.
0: Håller undan i toppen, GES-barnen tillsammans med Tjuvjakt. Etta i Energy Top 30, det är total fotbollsfeber. När

0: Wikström och Anis Don Demina på Energy Morgons sommarkonsert. Se Sveriges hetaste artister live. Justine. Timbuktu. Dessutom Icona Pop. På Energy Morgons sommarkonsert. Tävla på Energys eftermiddag. Vinn din plats och VIP-paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenterar

0: Basse,
1: Sofia
2: och Anis.
0: Hör oss hela sommaren här på Energy.
2: Vet du vad som hände med en gång när jag var liten? När jag gick
1: pratar vi i pungen nu,
2: ja,
1: eller?
2: Ja, när jag gick i grundskolan. Jag minns det som att det vore 5 minuter sedan. Jag hade jeans på mig och inga kalsonger. Fråga inte varför. Jag går i andra klass och dragkedjan fastnar i pungsen.
1: Men går man till sjuksyster eller går man till mamma?
2: Jag minns inte. Jag undrar om jag bara brukade våld till slut och löste det.
1: Aj. Men du Basse, du har ju också en pung.
3: Ja. Jag hade också kalsonger som barn.
2: Lyssna på Energy Morgon med Basse, Sofia Wistam och mig, Anis Tolmina, varje morgon hela sommaren. Energy Morgon.

Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 503 840 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år. Here we go. New music right now.

0: Lindström och Anis Don Demina på Energy Morgons sommarkonsert. Se Sveriges hetaste artister live. Justen, Timbuktu. Dessutom Icona Pop. På Energy Morgons sommarkonsert. Tävla på Energys eftermiddag. Vinn din plats och VIP-paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenterar

0: Hej, det här är Basse.
1: Sofia.
2: Och Anis.
0: Och oss hör du varje morgon hela sommaren på Energy. Sugmärkets dag.
2: Det var länge
1: sedan. Jag vet inte hur man gör, alltså. Jag vet. Och alla killar säger att man är svårt kan det vara. Alltså jag har provat så många gånger.
2: Men har du velat ge Magnus ett sugmärke då?
1: Jag har provat på alla killar under alla år. Jag är inte bra på sugmärken, alltså.
2: Nej.
0: Styrkekramar till Sofia Wistam och hennes dåliga sugmärke. Energy morgon.
1: Basse, mig Sofia Wistam
2: och Anis Don Demina.
1: Lyssna på oss
2: hela sommaren.
3: Energy morgon presenteras av

0: Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 503 840 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy på i bilen hela sommaren.
0: Och stationen för världens grimmaste mixar. Nu, här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: mot himlen ikväll.
1: Energy Sommar. Din kanal i sommar. Energy, musik som gör dig glad.

0: Danis Don Demina på Energy Morgons sommarkonsert. Se Sveriges hetaste artister live. Justin, Timbuktu. Dessutom Icona Pop. På Energy Morgons sommarkonsert. Tävla på Energys eftermiddag. Vinn din plats och VIP-paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenterar

0: Challenge imorgon. Varje morgon.
1: Basse, mig, Sofia Wistam.
2: Och Anis Don Demina.
1: Lyssna på oss.
2: Hela sommaren.
0: Frågan är, vad har ditt barn avslöjat om dig inför andra?
1: De roliga barn, för de är ju ärliga.
0: Rickard Solman berättar. Jag hämtade mina grabbar på förskolan en dag. Yngsta grabben var långsam, så jag sa åt dem att skynda dig. Jag var tvungen att gå hem och gå på toaletten. När vi parkerar hemma så ser jag min lilla syster och hennes kompis med båda deras barn. Och vi stannar och pratar en stund med föräldrarna där också. Efter några minuter så brister yngsta grabben ut. Vi kan inte stå här och prata mer. Pappa måste hem och skita. Energy morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Lyssna 06-10 hela sommaren.
3: Energy morgon.

0: Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 503 840 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år. Energy. Musik som gör dig glad.
1: Jag lyssnar på Energy hela sommaren.
0: Och stationen som mixar.
1: Och mixar.
0: Nu. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix. Energy Hit Story Mix.

Benjaminbo ifrån Smashing to Pieces. Du lyssnar på Energy med musik som gör

0: Lindholm och Anis Don Demina på Energy Morgons sommarkonsert. Se Sveriges hetaste artister live. Justen, Timbuktu, dessutom Ikona Pop. På Energy Morgons sommarkonsert. Tävla på Energys eftermiddag. Vinn din plats och VIP-paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenterar

0: Hej, det här är Basse.
1: Sofia.
2: Och Anis.
0: Och oss hör du varje morgon hela sommaren på Energy. 6 år sedan kanske jag hade problem med ett knä som var jättesvullet.
2: Oj.
0: Så jag glider in till läkaren. Hon undersökte mitt knä och kollar mig i ögonen och frågar: du, har du heroin?
1: Va?
0: Ja, 100% sant.
2: Fullt rimlig fråga. Har du sett hur du ser ut? Alltså, du är trött. Typ.
1: Men vad sjutton fick hon det ifrån?
2: Jag vet inte. Basse sänder radio på morgonen, sover inte.
0: Ja, men heroin är ganska tungt.
1: Det är ganska tungt.
0: Energy morgon.
1: Basse, mig Sofia Wistam.
2: Och Anis Don Demina.
1: Lyssna på oss.
2: Hela sommaren.
3: Energy morgon presenterar

0: Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 503 840 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år. Here we go. Summertime. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy-stationen för alla mina sommarhits.
0: Och stationen som mixar hela sommaren. Nu, här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: Det här är Basse,
1: Sofia
2: och Avis.
0: Hör oss hela sommaren här på Energy. Vi har en tjej som heter Josefin Pontis som har skrivit in. Hon berättar, min kära far Mats Egon, bara där är det kul, skulle be kyparen om ett bord i skuggan för 6 personer i Grekland. Och han sa, 6 in the shower please.
1: Pappor
0: på resa, är det det finaste vi har.
2: Lyssna på Energy Morgon med Basse, Sofia Wistam och mig, Anis Donomina, varje morgon hela sommaren.
3: Energy Morgon presenterar

0: Danis Don Demina på Energy Morgons sommarkonsert. Se Sveriges hetaste artister live. Justin, Timbuktu. Dessutom Icona Pop. Vinn dig in på Energy Morgons sommarkonsert. Tävla på Energys eftermiddag. Vinn din plats och VIP-paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Q-Stars tankningsapp och Readly, en app med svenska och internationella magasin och tidningar.
2: Here we go. New music right now.

0: Hej, det här är Basse.
1: Sofia.
2: Och Anis.
0: Och oss hör du varje morgon hela sommaren på Energy.
3: Julia, får jag fråga om du har någon Romeo nu på lördag? Och alla hjärtans dag.
4: Ja, det har jag faktiskt.
3: Ja, men typ.
2: Det stora frågan är varför Basse ställde frågan som en snuskig 50-årig gubbe. Har du någon Romeo?
3: Därför hon heter Julia.
1: Ja.
3: Romeo och Julia tänkte jag på.
2: Jag fattar. Det är inte att du är sliskig 50-årig gubbe.
3: Nej.
2: Vad har du på dig?
3: Sluta!
0: Energy morgon.
1: Basse, mig, Sofia Wistam.
2: Och Anis Don Demina.
1: Lyssna på oss.
2: Hela sommaren.
5: Energy morgon presenteras av...
6: We could dance all night. I am Miles Smith. This song's called Nice to Meet You. Hi, nice to meet you.
0: Energy. Lyssna på Energy Morgon.
1: Basse, mig, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
2: Hör Energy.

0: Lindström och Anis Don Demina på Energy Morgons sommarkonsert. Se Sveriges hetaste artister live. Justen, Timbuktu, dessutom Ikona Pop. På Energy Morgons sommarkonsert. Tävla på Energys eftermiddag. Vinn din plats och VIP-paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Q-Stars tankningsapp och Readly, en app med svenska och internationella magasin och tidningar.
0: Energy, musik som gör dig glad.
2: Energy på i bilen hela sommaren.
0: Och stationen för världens grimmaste mixar. Nu, här kommer en ny Energy Hit Story Mix.